0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

ka uje miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi ne kart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jam Lalūnos eteryje pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jam bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Launo studijos Liepos 20-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija, vėjas šiaurės, vakarų 3-8, gūsiai 16 metrų per sekundę, bus apie 15-16 laipsnių šilumos, dabar 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-20 šilumos. Šiandien bei rytoj policija vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę. Karinių jūrų pajėgų kariai iki trečiadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinės transportas ir technika. Dar vienerios karinės pratybos visame Klaipėdos mieste ir prieigose truks iki sekmadienio. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai, sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Kuršių Mariose iki kito pirmadienio vyks Europos jaunimo čempionatas, vienas didžiausių tarptautinių būriavimų renginių Lietuvos istorijoje. Į neringą atvyksta daugiau nei 400 sportininkų, trenerių ir komandų atstovų iš 4 žemynų. Nidoje startuos ir sportininkai, po kelerių metų jau kovosiantis dėl olimpinių medalių. Ispanijos futbolo rinktinė 26-ųjų pasaulio čempionė. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime, pergalingą įvartį suradę ispanai iškovojo pergalį 1-0 ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Pergalingą įvartį pratesime La Roja ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Torresas. Yra 2 minutės po pusės 7. Lengvo pirmadienio su La Luna.

0: gyventi gerą.
1: Labas rytas visiems. Šį lietingą rytą atrodė, kad bus jau lietus, šalta, bet nieko panašaus, žinokit, šalta tikrai nėra. Lietus yra, aišku, lyja su burbuliukais, kaip vaikystėje sakydavom, tai lis ilgai, tai jau mes puikiai žinome dar praėjusią savaitę, kai žiūrėjome į šios savaitės orus, kad lis lietus. Na, bet ir lietingų orų tikrai yra ką veikti. Labą rytą visiems, kurie važiuoja į darbus, kurie po atostogų, galbūt jiem atostogų dienelė pirma, kažkur keliaujat, vykstat, galbūt dar sunku atsikelt, nes naktį teko stebėti rungtynes, ar ne, ir turbūt reikėtų pasakyti, te gyvuoja naujasis futbolo karalius. Ispanija per pratesimą atėmė titulą iš mažumoje likusios Argentinos ir tapo naujieji pasaulio futbolo čempionato laimėtojai. Ispanai džiaugiasi, o aš dar matau ir iš straipsnių antraščių, kad po finalinio švilpuko Argentinos žaidėjo sukeltos muštynės su naujais čempionais ispanais. Nu, aistros verda tikrai taip, tikiuosi viskas ten baigėsi gerai. Sveikinu tuos, kurie palaikė ispanus, tie, kurie palaikė Argentinos rinktinę, nieko, kaip sako, bus dar tų pasaulio čempionatų, žaidimas yra žaidimas ir jau kaip susiklosto, taip jau ir yra. Neveltui tie visi išmanieji dirbtiniai intelektai, ar ne, visi susirikiavę pranašavo pergalę ispanams dar pačioje pradžioje, tai taip ir įvyko. Tai sveikinimai tie, kas palaikė Ispanijos rinktinę. O žvelgiant į šią dieną, tai pagal astrologus, sako, palankus pirmadienis įvairiems susitikimams, keitimui į informaciją, svarbiems ilgalaikiams susitarimams. Gautus veiklos pasiūlymus priimkite, tai gerų permainų tiek dalykinių, tiek asmeninių metas. Geras ženklas, jeigu gatvėje kas nors pašauktų vardu, sutikti seniai matytą draugą ar sulaukti svečių iš toli. Na ir šiandien sako, jeigu dar turit galimybę persirengti, tai tinka raudoni atspalviai. Tai kur jau ne tik Ispanijai laimėjus, ar ne? Balta ir žydra spalva turbūt jau šiandien nelabai. Tie, kurie palaikė Argentinos rinktinę, net nešio sėkmės šios spalvos. Bet raudonai, jeigu dar turit galimybę persirengti, prašom, bus ir ženklas aiškus, kągi jūs palaikėte pasaulio futbolo čempionato metu. Aš vėlgiu į šią dieną, šiandien yra minima tarptautinė šachmatų diena, Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena, tikrai valdomi šiandien debesis, ne vieno jų, tiesiog visas dangus užtrauktas pilku masyvų, Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda, arba Alvyda, Alvydas, jau čia kaip jau kirtis patinka pačiam turbūt žmogui, dedama šiame varde, tai būkit pasveikinti, šiandien yra jūsų diena. Kokiegi jį laukia šiandien mūsų visų, parodys tik laikas, kaip jau būsim nusiteikę, tokia ji ir bus. Aš su jumis Jūratė, iki pat 11, taip, iki 11 valandos žiūriu į programą ir matau labai daug informacijos, labai daug žaidimų, tad liūdna tikrai nebus. Pradėkim naują, gražią dieną.

0: Ispanija antrą kartą laimėjo pasaulio futbolo čempionatą. Tarsis dėl Vilniaus regionų atliekų krizės. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Per pirmąjį pusmetį Klaipėdos apskrityje bei uostamiestyje sumažėjo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, tai galėjo lemti kelios aplinkybės.
1: Situacija yra gerėjanti. Šį pirmąjį pusmetį lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrity mes turime registruotų 131 įskaitinį eismo įvykį, pačiame Klaipėdos mieste 48. Tai pernai tuo pačiu metu Klaipėdos apskrity buvo jau 145, o Klaipėdos mieste buvo 57. Taip pat turime sužeistų žmonių skaičiaus mažėjimą, 142 asmenys Klaipėdos apskritys, kai pernai buvo sužeisti 164 Klaipėdos mieste. Šiais metais turime 52 asmenys, praeitais metais turėjom sužeistus 56. Taip pat turime ir žuvusių žmonių skaičių mažesnį. Šiais metais Klaipėdos apskrity žuvo 3 žmonės, Klaipėdos mieste 1, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrityje buvo jau žuvę 4 asmenys. Čia yra visuma priemonių, tai yra ir kelių infrastruktūros gerinimas, inžinerinių inovatyvių priemonių diegimas, švietimas. Taip pat mes tikime, kad ir policija savo darbu didžiąją dalimi prisideda prie to, kad mūsų keliuose mažėja tų įskaitinių eismo įvykių skaičius, žuvusių skaičius mažėja bei sužeistų. Ir lygiai taip pat, kad neblaivūs vairuotojai vis mažiau sukelia šių eismo įvykių. Pagrindinė iš įskaitinių eismo įvykių kilimo priežasčių vis dar išlieka saugaus greičio viršijimas, žmonės ir saugaus atstumo ne visada laikosi. Dar viena iš pagrindinių priežasčių tai yra reikalavimo duoti kelią nevykdymas važiuojant per sankryžą.
0: Šiandien bei rytoj policija vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę. Esant šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras popietę šaukė pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Karinių jūrų pajėgų kariai iki trečiadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje, bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas, technika. Dar vienerios karinės pratybos visame Klaipėdos mieste ir prieigose truks iki sekmadienio. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai, sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Rusijos sostinės meras pranešė, kad šiąnakt Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, esą dauguma jų buvo perimti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad Maskvos regione smogta į naftos bazę bei logistikos centrą. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad per Irano išpolį šiaurės Irake žuvo vienas karys praėjus dienai po to, kai per išpolį prieš bazę Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai, o dar vienas dingo. Tuo metu Jungtinių valstijų karinės pajėgos informavo, kad baigė naujausią smūgių seriją prieš taikinius Irane. Tai buvo 9-oji iš eilės antpolių naktis. Didžiosios Britanijos premjero pareigas iš Kiro Starmerio perima valdančiosios leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas ir tampa 7-uoju per pastarąjį dešimtmetį Jungtinės karalystės ministrų pirmininku, pažadėjęs gražinti viltį Britams. Jo pagrindinė idėja – perduoti dalį įgaliojimų kitiems miestams, siekiant atgaivinti šalies ekonomiką, reformuoti viešasias paslaugas, nekeliant pagrindinių mokesčių. Ispanijos futbolo rinktinė 26-ųjų pasaulio čempionė. Įtemptoje kovoje dominavė, tačiau tik pratesime pergalingai įvartį prisišaukė ispanai, iškovojo pergalę 1-0. Ir po 16 metų pertraukos vos antrą kartą istorijoje susigražino pasaulio čempionų titulą. Pergalingai įvartį pratesime padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Torresas. Orai šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, gūsiai 16. Bus apie 15-16 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-20 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 7:05.

Aš tikiuosi, kad astrologinė prognozė šiandien bus geresnė nei orų prognozė. Ir pradėkime nuo pirmojo ženklo. Avino viduje šiandien gali stiprėti noras kuo greičiau susitvarkyti pareigas ir pašalinti tai, kas trukdo judėti pirmyn. Jaučiai, emociškai bus lengviau, jeigu leisite savo atsitraukti nuo pareigų ir nesijausite kalti dėl poilsio ar malonios veiklos. Štai dvynių mintis gali sugrįžti prie senesnio sprendimo susijusio su gyvenamoje vieta, artimaisiais ar buitinė atsakomybė. Gali iškilti klausimas dėl remonto, šeimos susitikimo, namų tvarkymo ar pokalbio, kurio ilgiau vengiate. Vėžių viduje gali būti daugiau noro kalbėtis, išsiaiškinti ir pagaliau susidėlioti tai, kas ilgiau liko neaišku. Emociškai galite jautriau priimti kritišką toną, net jei kitas žmogus norėjo tik pateikti praktinę pastabą. Liūtai, darbo srityje verta remtis konkrečiais faktais ir nepersistengti bandant savo vertę įrodyti vien didesnių krūvių. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti biudžetą, atsisakyti nereikalingų išlaidų ir vengti pirkinių dėl statuso. Štai mergelės, finansiniuose reikaluose naudinga rinktis praktiškus sprendimus ir investuoti į tai, kas palengvina kasdienybę. Santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdumas, tačiau reikėtų mažiau taisyti kitą žmogų ir daugiau girdėti jo jausmus. Varstyklės, emociškai galite greičiau pavargti nuo svetimų problemų arba jausti, kad kai kurios situacijos atima per daug jėgų. Skorpionam atsiras daugiau tikėjimo ateities planai žmonėmis, su kuriais sieja bendras tikslas. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko kontroliuoti vieni ir leisite kitiems parodyti savo patikimumą. Štai šauliai, darbo srityje verta jums veikti nuosekliai, kruopščiai ir nepalikti svarbių užduočių paskutiniai minutei. Ožiaragiai, finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į kvalifikaciją, mokslus ar veiklą, kuri turi ilgalaikę naudą. Santykiuose daugiau artumo suteiks pagarba, skirtingam požiūriui ir noras išgirsti ne tik tai, kas patogu. Vandeniai, mintis gali labiau suktis apie situacijas, kuriuose jaučiate kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio teisinio draudimo ar emocinio klausimo, kuris dar nėra iki galo išspręstas. Štai žuvis, darbo srityje daugiau rezultatų duos derybos, aiškus darbų pasidalijimas ir konkretūs susitarimai. Finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendras išlaidas ir visas sąlygas prieš prisiimant įsipareigojimą.

0: Reklama.
1: Jeigu ieškote darželio, kuriame vaikystė būtų tikra, tai Valdorfo darželis Gintarinė šviesa kviečia 2-6 metų vaikus augti gamtos apsuptyje, kur kiekvienas vaikas yra matomas, priimamas ir gali augti savo ritmu. Apie daug žaidimų, kūrybos ir šilto ryšio Valdorfo darželį Gintarinė šviesa laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 63 ir Radailiuose, Laukžemių gatvėje 4. Daugiau informacijos rasite internete klaipėdosvaldorfomokykla.lt. Atraskite vietą, kur vaikystė gali skleistis.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinė mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
6: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje, lovoms ir čiužiniams 10

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
3: Alio.
0: Labas, kaiminėlė.
3: Labas.
0: A gali padėti?
3: Ką tau padėti?
0: Būk geras, kaiminėlė, pagyvent kelias dienas priimk.
3: Pas mane katinis gyveni, vietas nebėra.
0: Bet tu net neįsivaizduoji, kokios problemos čia pas mane.
3: Kokios?
0: Nu, žmona iš namų varo, sako, jau geriau koks avinas kaimynas, nei toks vyras kaip tu namuos.
3: Tai tada varyti į pievą, jeigu avinu vadin.
0: Tai gal geriau aš pas jūs iškė, o jūs pas mane iškė laikinai.
3: Na, aš avinu nelaikau, irgi kambarį.
0: Nors kelioms dienoms, kaiminėlė.
3: Ne, kokių kelių dienų.
0: Būk geras, nuik pas manąją, pamatys pati, kad savas vyras geriau.
3: Savas, tai savas. Aš savą turiu, jūs iškokit kitokios.
0: Aš jumis pasitikiu, svarbiausia, kad ant laimės rato nepasuktumėt.
3: Kiek jai metų?
0: 3-7.
3: 3-7, o, tai mulė. Aš su tokiam nevaikštu.
0: O tai kas, per seną?
3: Na, iš tiesų, aišku, jo.
0: Atsiskaitysiu.
3: Tik kitam kaimynui paskambinkit ir viskas tvarkoj bus.
4: Alio.
0: Labas, kaiminka.
4: Labas.
0: A gal galėtum padėti?
4: Kas atsitiko?
0: Pakviesk vyrą savo.
4: Kai dabar krepšinis eina, neturi laiko.
0: Nu tiek to, jūsų paprašysiu. Priimkit kelioms dienoms pagyvent pas save.
4: Nu nekalbėkit nesąmonių.
0: Mane žmona iš namų varo.
4: O, nusipelnei to.
0: Sako, varyk tu laukan, jau geriau koks avinas kaimynas, nei toks vyras kaip aš namuos.
4: Nu ir kaip sako žmona, taip ir yra matyti.
0: Visos jūs bobos vienodos.
4: Nenusišnekėk.
0: Aš kelioms dienoms pas jūs, o jūsų vyras pas manąją.
4: Mes išgyvensim be tų pamainų.
0: O ką jums gaila? Nu jam turėtų patikt.
4: Aš pasakiau, nevažiuok į pievas. Gerai?
0: Tai nepadėsit?
4: Nevažiuok į pievas, yra artimesnių kaimynų tau pirmam aikšteliai. Ko čia į trečią aukštą lipi?
0: Žmona sako, kad jūsų vyras neblogas.
4: Aš maniau, kad tu protingas, o jeigu toks supranti, tai aš lagalvisiu, ką čia tam kalbėti.
0: Nu, mano, jį irgi neblogai atrodo.
4: Aš noriu tau pasakyti, atsiknėsk tu nuo mūsų, jeigu mažai išgeriai, dar išgerk.

Labarytą, Ispanijos futbolo rinktinė 26-ųjų pasaulio čempionė. Įtemptoje kovoje dominavė, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį prisišaukė ispanai, iškovojo pergalę 1-0. Ir po 16 metų pertraukos vos antrą kartą istorija susigražino pasaulio čempionų titulą. Pergalingą įvartį pratesime padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Feranas Toresas. Auksinio batelio savininku tapo Prancūzijos puolėjas Kylianas Mbappé. Šiose pirmenybėse pelnęs ne 10 įvarčių. Tai pirmas kartas istorijoje, kai šį prizą 2 kartus laimė tas pats futbolininkas. Lietuvos futbolo A lygoje Telšių Džiugas namuose 1-0 įveikė Gargždų Bangą. Kuršių Mariose iki kito pirmadienio vyks Europos jaunimo čempionatas, vienas didžiausių tarptautinių būriavimų renginių Lietuvos istorijoje. Į Neringą atvyksta daugiau nei 400 sportininkų, trenerių ir komandų atstovų iš 4 žemynų. Nidoje startuos ir sportininkai po 2 metų jau kovosiantis dėl olimpinių medalių. Šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas šiaurės, vakarų 3-8 gūsiai 16 metrų per sekundę, bus apie 15-16 šilumos. Dabar 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 7:30.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marselio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Žiūriu dabar į savo vasaros hitus, kuriuos išsirinkau ir matau, kad dingo vienas hitas. Tai kaip čia dabar galėtų būt, bet kol kalbėsiu su jumis, viskas atsiras savo vietose, o dabar du pasirinkimai. Tai senos dvi geros dainos, kuri, aš manau, viena iš jūsų tikrai turės daugiau simpatijų. Ar tai bus mano spėjimas teisingas ar ne, išsiaiškinsim visai netrukus. Taigi, Dario G. Pamena čia kūrinį.

Gerai, labai panašus skambesys, kur daugiau tos yra muzikos nei žodžių arba tokių nesprantamų. Tai yra Gigi D'Agostino.

0: atrodo, kad gerus kūrinius parinkau tokiam lėtingam rytui. Belieka sulaukti jūsų balsų. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas pas... Nu, kokie geri gabalai.
0: Sakau, gerai, jau pasistengiau. Kas paskambino?
1: Agnė paskambino.
0: Agnė? Už antrą dainą, gerai. Pažiūrėsim, ar mano prognozės išsipildys, ar patiks taip pat mūsų klausytojams tie patys. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Tai geri kūriniai.
2: Neblogi.
0: Neblogi, sakykit, kuris neblogesnis.
2: Nu, abudu neblogi, bet antras neblogiausias.
0: Neblogesnis, ar ne?
2: Taip.
0: Už antrą dainą, taip, teisingai suprantu. Taip. Gerai, taip, taip. Gerai, 2-0 pakulkas toks yra rezultatas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Nu, išsiaiškinkim tada, ar 3-0, ar 2-1?
3: Neškime intrigos.
0: Gerai, intrigantas, gerai. Ačiū jums, 2-1 toks yra rezultatas. Labą rytelį.
4: Labą rytą.
0: Renkamės.
4: Tai antras.
0: Antras, gerai, 3-1, čia kaip futbole galėčiau pasakyti, nors turėjo šiandien būti 1-0, tokia pradžia taip ir pabaigti, kaip vakar baigėsi rungtynės. Viskas, antroji daina šiandien laimi ir tai yra Gigi D'Agostino. Ar Gigi D'Agostino, kaip pasakytumėt?
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros hitas.
6: Vasaros.

0: tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Surelius Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
4: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: reklama.
1: Klaipėdos uostas kviečia į didįjį jūros šventę šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana – tai ypatingas britų atlikėjos Melisandė koncertas. Viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų koncertuos Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Čia taip pat skambės Jevgenijos Redko bei Adrinos atliekamos dainos. Taigi jau nuo pusės 9 vakaro Klaipėdos uosto dovana didysis šeštadienio koncertas, jį pradės Jevgenija Redko, nuo 10 valandą Melisandė pasirodymas, kurio negalite praleisti, vakarą baigs jau Adrina, kuri pradės tavo pasirodymą 23 valandą. Laukiamas kiekvienas, kuris pasiners į jūros šventės koncertų sūkurį.

0: tarsis dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Galčiuose 16-metis netyčia iššovė bendramžį. 8 valandos Lalūno žinios. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šiąnakt 16-metis neatsargiai elgdamasis su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešais stovėjusi bendramžį. Anot policijos departamento sužeistasis pristatytas į ligoninę. Šventojoje vėlų šeštadienio vakarą apdegė skardinis sandėliukas, o jame sudegė 12 elektrinių paspirtukų ir 4 keturračiai. Šiandien bei rytoj policija vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras popietę šaukė pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo, ieškant sprendimų. Karinių jūrų pajėgų kariai iki trečiadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas, kita technika. Dar vienerius karinės pratybos visame Klaipėdos mieste ir prieigose truks iki sekmadienio. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai, sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai. Rusijos sostinės meras pranešė, kad šiąnakt Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų. Esą dauguma buvo perimti, tačiau vėl pataikė į naftos bazę dar vieną logistikos centrą. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijai priklausančiame krovininiam laivui, gabenusiam grūdus netoli Odesos, žuvo 6 žmonės. Jungtinių valstybių kariuomenė informavo, kad per Irano išpolį šiaurės Irake žuvo vienas karys praėjus dienai po to, kai per išpolį prieš bazę Jordanijoje žuvo 2 jungtinių valstybių kariai, o dar vienas dingo. Atakos prieš Iraną buvo tęsiamos ir šiąnakt, 9 naktį iš eilės. Tuo pat metu Kuveitas Jordanija pranešė apie perimtus dronus, o Iranas teigė smogė priešo vadavietei Sirijoje. Preliminarus susitarimas, kurio siekta užbaigti karą, žlugo. Priešininkai kovoja siekdami veikti aklavietę dėl Hormūzo sąsiaurio. Didžiosios Britanijos premjero pareigas iš Kiro Starmerio perima valdančiosios leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas. Ir tampa 7-uoju per pastarąjį dešimtmetį Jungtinės karalystės ministrų pirmininku, pažadėjęs gražinti viltį Britams. Jo pagrindinė idėja – perduoti dalį įgaliojimų kitiems miestams, siekiant atgaivinti šalies ekonomiką, reformuoti viešasias paslaugas, nekeliant pagrindinių mokesčių. Orai šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 3-8, gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 15-16 šilumos, dabar 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiltesnis nei lauke, apie 18-20 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos 3 minutės.
1: Pagauk muzikos bangą. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Ryto paštas.
1: Puikiai visi žinome posakį, visur gerai, bet namuose geriausia. Turbūt lygiai taip pat galvoja ir premjeras, nes nesiruošia vykti į jokias turniškės. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti rezidenciją turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo ir tikina, kad tai papildomų sunkumų nesukels. Tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. Mums tai ne naujiena, mokame dirbti ir nuolat saugomose objektuose, laikinose objektuose. Tarnyba žino, kaip apsaugoti, organizuoti vienu ar kitu atveju, tai tiesiog teks organizuoti kitaip negu turniškėse. Ir sako, ar bus pastatomas koks namelis daugiabučio kieme, kad kuriame galėtų būti pareigūnai, tai sako, ne, nebus jokio namelio, bus saugomas, sako, bus garantuojam vidurį kiemo posto akivaizdaus nestatysime, bet kur bus premjeras, ten bus ir mūsų pareigūnai. Sinkevičiai su šeima gyvenant daugiabutyje, su valstybės apsaugos tarnybos pareigūnai susidurti teks ir jo kaimynams. Pareigūnai dirbdami stengiasi sudaryti kuo mažiau nepatogumo aplink gyvenantiems žmonėms. Sako, nemanau, kad ir šiuo atveju bus tokia situacija, kad mes suvaržytume kažkurio kaimyno ar gyventojo judėjimo laisvę. Ar jo privatumą pažeistume, mūsų apsaugos priemonės nėra nukreiptos į aplinkinių žmonių privatumo pažeidimą. Čia daugiau būna pliusų ir visi aplinkiniai gyventojai po to labai liūdi, kai mes išeiname. Nes realiai bendra kriminogeninė situacija pagerėja visose prieigose. Sumažėja nusikaltimų, įvairiausių teisės pažeidimų sumažėja ir netgi visi kaimynai aplinkiniai gyventojai saugesni pasijaučia ilgainiui. Turbūt ir durų nerakina, ar ne? Tai sėkmės pareigūnams. Aš keliuosi į futbolą. Norisi pakalbėti apie Ispanijos futbolo rinktinę. Buvo gauti net 3 individualūs apdovanojimai šios šalies atstovai. Ne tik kėlė į viršų trofėjų, bet net 3 rinktinės žaidėjai susižėrė individualius apdovanojimus. Tai geriausių jaunuojų čempionatų žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Pau Barsi. Jis žaidė visose čempionato rungtynėse ir sudarė tandemą su Laporte. O geriausių čempionatų žaidėjų buvo pripažintas vidurio saugas Rodrim. 30-metis taip pat pasirodė visose rungtynėse ir kontroliavo aikštės vidurį. Bei tuo tarpu ir auksinės pirštinės apdovanojimą gavo Ispanijos vartininkas. Tai sveikinimai jiem, o taip pat ir FIFA trina rankomis. Planuotas pasaulio čempionato pelnas viršijo lūkesčius. Jau kalbama apie pajamas, tai šios vasaros pasaulio čempionatas sugeneruos rekordinės 15 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamas, gerokai daugiau nei prieš turnyrą prognozuoti 11 milijardų. Apie išaugusias pajamas buvo pranešta dar savaitgalį ir tą reikšmingą pajamų augimą lėmė svetingumo paketų ir bilietų pardavimai, ypač antrinėje rinkoje, kur bilietai buvo parduodami itin didelėmis kainomis. Tikėtina, kad išplėsto pasaulio čempionato sugeneruota finansinė nauda pasieks ir nacionalinės futbolo asociacijas, nors galutinės lėšų paskirstimo detalės dar nėra patvirtintos. Štai tokios yra žinios iš Ispanijos ir pasaulio futbolo čempionato. Na, o besižvalgantiems pro langą, tai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai teigia, kad pirmadienį ciklonas iš pietų toliau slinks per Lietuvą, diena bus debesuota su pragiedruliais, numatomas ir lietus, antradienį taip pat danguje formuosis lietaus debesis, daugelyje šalies vietovių bus ir perkūnija, ir šiandien mums ryte Klaipėdoje čia žada perkūną. Kalbant jau apie trečiadienį, tai bus panaši situacija ir lietus, ir diena iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dar numatomas lietingas, bet jau nuo penktadienio, sako, turėtų vėl stiprėti aukštesnis slėgis, lietus atsitraukti po truputį bus šilčiau ir temperatūra sviruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Kai bus matyt, o pakolkas lietus už lango.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis. Kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės. Čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje. Aplankykite būrelių ir sporto mugę. Mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis. Išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

Nepamirštamas, o jeigu norite būti šios dovanos turėtojai, laimėtojai, ką reikia daryti? Tai parašyti žinutę į studiją su jūsų draugu ar draugės telefono numeriu, jo vardu. Paskambinsiu dar šią valandą ir paklausiu, ar jūsų draugas sutinka keliauti su jumis į Latviją jau rugpjūčio 1-2 dienomis. Jeigu taip, viskas registruojam, jau visą praėjusią savaitę mes registravom jūsų draugus, o šis penktadienis bus lemtingas, kai ir išsiaiškinsime, kas keliaus kartu su Horizontai Travel. Tad laukiu žinučių ir žiūrėsim, kuris draugas šiandien bus laimingas.

Ispanijos futbolo rinktinė 26-ųjų pasaulio čempionė įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį prisišaukė ispanai, iškovojo pergalį 1-0. Ir po 16 metų pertraukos vos antrą kartą istorija susigražino pasaulio čempionų titulą. Pergalingą įvartį padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Tiesą sakant, per pastaruosius 5 metus Ispanija laimėjo stulbinamus 16 pasaulio ir Europos titulų nuo iki 17 metų iki suaugusiųjų lygio. Rezultatyvioje kovoje dėl trečios vietos pirmą kartą planetos pirmenybėse bronzą iškovojo anglai 6-4 nugalėjo Prancūzijos rinktinę. Auksinio batelio savininku tapo Prancūzijos puolėjas Kylianas Mbappé, šiuose pirmenybėse pelnęs ne 10 įvarčių. Tai pirmas kartas istorijoje, kai šį prizą 2 kartus laimi tas pats futbolininkas. Lietuvos futbolo A lygoje Telšių Džiugas namuose 1-0 įveikė Gargždų Bangą. Kuršių Mariose iki kito pirmadienio vyks Europos jaunimo čempionatas, vienas didžiausių tarptautinių būriavimų renginių Lietuvos istorijoje. Į neringą atvyksta daugiau nei 400 sportininkų, trenerių ir komandų atstovų iš 4 žemynų. Nidoje startuos ir sportininkai po kelerių metų jau kovosiantys dėl olimpinių medalių. Šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus. Galima ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Gūsiai 16. Bus apie 15-16 laipsnių šilumos. Dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 8:30.

0: reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
3: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

0: Jeigu neklystu, man atrodo, vienas yra toks pasakojimas, kad norint patikrinti draugą, reikia iškeliauti į, bent jau į kalnus kokius įkaupti, ar į kelionę išvažiuoti, bet ne tokia, kur viskas įskaičiuota, tokia išbandymų kelionė. O savaitgalis su draugu, man atrodo, jokių patikrinimų nereikia. Jau puikiai pažįstat savo žmogų, su kurio galit leistis, trumpam pabėgimui iš namų. Ir štai nutiks. Rūpjūčio 1-2 dienomis, kai Horizontai Travel padovanos mūsų žaidimo nugalėtojams savaitgalio kelionę dviem į Latviją su istoriniu cėsiu žavisiu, nakvynę Rygoje ir pučinį operą Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Horizontai Travel tai kelionių organizatorius, kuriantis pažintinės keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis, tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų. Jeigu norite tokių įspūdžių ir jūs, įkvėpimo savo kelionį ieškokite horizontaitravel.lt.
1: Reklama.
0: O dabar aš jau skaminu vienam užregistruotam dalyviui ir bandysim pakalbint ir išsiaiškint, nori kartu keliauti ar ne. Vienas. Pusė darbo jau padaryta. Žmogus yra užregistruotas, bet ar sutiks? Pažiūrėsim. Lėtingas rytas. Jeigu nereikia niekur, tai turbūt miegas pats geriausias dabar. Dar luktersim. Jeigu ne, tada ieškosim kito keliautojo. Panašu, kad Enrikutė neatsiliepė. Negalėjom susisiekti, ar ne? Gerai, ieškom tada kito telefono numerio, kad galėtumėm pradžiuginti mažumą. Visų pirma, turbūt reikia prižadinti, jeigu tokiu metu nereikia darbuotis, niekur eiti, susiruošti. Ir žiūrim, dabar paskambinsime. Žinot, kam? Jono geriausiai draugiai žmonai Raimondai.
2: Labą rytą, klausau.
0: Labas rytas, skaminame Raimondą jums iš radijos stoties Lalūna.
2: Klausau.
0: Jonas jūs užregistravo į kelionę. Ar jūs sutinkate? Aha. Pažįstat Joną?
2: Pažįstu.
0: Pažįstat, ar ne? Vyras jums yra. Kiek laiko jau pažįstat šitą vyrą?
2: 10 metų.
0: Tai jau ta proga galit ir iškeliauti. 11 eina. Taip, Jonas dalyvauja žaidime radijo stoties Lalūna eteryje, kurio metu mes renkame poras. Jeigu sutinka, tai išleidžiame juos į kelionę į Latviją, pamatyti ir operą Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje.
2: O vau.
0: Nakvynė Rygoje. O vau, tik spėjo atsakyti, ar ne? O čia tai vyras sugalvojo, ar ne?
2: Nu jau tikrai, nebūčiau net pagalvojęs.
0: Kaip smagu girdėti, žinokit. Tai mes jūs registruojam, vyras pasistengė, o dabar jau dviese tikėkit stebuklų, kad penktadienį ir laimėsi čia kelionę.
2: Oi, būtų labai puiku, nes ir planuojam važiuoti.
0: O, kaip smagu tada. Rūpjūčio 1-2 dienomis pakulkas laisvė esat?
2: Tikriausiai.
0: Pakeisit planus. Pakeisit planus, jeigu ką, ar ne? Tai labai smagu tada girdėti. Linkėjimai jum, linkėjimai ir jūsų vyrui, kuris jau čia labai pasistengė. Mes jūs registruojam ir linkim šį penktadienį sėkmės. O jeigu jūs galvojate apie keliones, tai žinokit, kelionė prasideda nuo geros idėjos, o geras maršrutas jie paverčia patirtimi. Horizontai Travel kuria pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje bei užsienyje, derindami įdomias vietas, skonius, istorijas ir jaukias kelionės nuotaikas. Keliaukite su grupe arba patikėkite savo kolektyvo išvyką. Naujas kryptis atraskite horizontaitravel.lt Facebook'e ir Instagram'e.

0: Jau, jau, man irgi norisi tai pasakyti. Kviesiu jūs dalyvauti žaidime. Ir turiu dovaną. Neturėčiau, jeigu Bela Lab to nepasirūpintų. Tai yra raudonieji mielių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau. Šiandien gi žaidime galite laimėti Bela Lab raudonųjų mielių ryžių su juoduoju česnaku, kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, česnaku, vitaminais, kasdien rūpesčių savo organizmu, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Labai gera dovana ir priminsiu, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Mėlėjai, ką reikia padaryti, tai žinokit, paskaičiuot. Ir labai įdomią dainą radau. Niekada nebuvau to girdėjusi, bet kai ieškau dainos, kurie galėtumėm skaičiuoti kokį nors tai žodį, tai šiandien man buvo visiškas atradimas. Mes sakom, paskaičiuokim. Ar ne? Tai ir visi sakom, 1, 2, 3. Dažniausiai taip yra tikrinami ir mikrofonai, kai ar veikia, ar neveikia, ar ne, ateinate renginių vedėjai, ar atlikėjai, 1, 2, 3, pasitikrina, padainuoja. Ir šitoj dainoj mes skaičiuosime, kiek kartų pasakys 1, 2, 3. Suskaičiuosit, lauksiu skambučių ir pasakysit atsakymą ir dovana iš Bela Lab atiteks jum.
1: Paskaičiuokime.

0: mačiau akime.
1: O kokie jūs greiti? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Brigita.
1: Brigita, kiek suskaičiavot 1, 2, 3?
2: 6.
1: 6 tiek ir buvo, aš vos spėjau dėliot tos brūkštelius, galvojau, o, įsisuko čia dabar atlikėjai. Tai, Brigita, sveikinu jūs. Kad ir lietingas rytas, bet koks saulėtas širdį, ar ne? Iš karto su dovana. Bela lab, sveikinu jūs. Iš tiesų, labai gera dovana atitenka, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bela lab, raudonųjų mėlių ryžių su juoduoju česnaku sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai yra siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė yra papildyta astaksantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Tad vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, kaip kokie sargybiniai ateina, paremt česnaką su mėlių ryžiais. Na ir nervų sistemos veiklos gali padėti mažinti pavargimo jausmą, o mes mažiausiai norim neturėti energijos ar nenorisi būti energingais. Gerai nusiteikusios ir apie pavargimą galvoti tik tada, kai jau norime įtmėgoti vėlai vakare. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt ir priminsim ar ne, kad labai svarbu yra įvairi ir subalansuota mytyba, sveikas gyvenimo būdas ir maisto papildas niekada neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Šiandien sveikinam Brigitą, jai atitenka dovana.
3: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Dar vienas puikiai pažįstamas motyvas šiais metais atgimsta iš naujo ir taikosi tiesiai į karščiausią La Luna Stop 40. Šį kartą elektroninės muzikos veteranai Italo Brothers nusprendė prikelti 83-ųjų legendinės grupės Kissy and the Sunshine Band hitą Give It Up. Išskyrus pagrindinę visiems iki skausmo pažįstamą melodiją ir priedainį, kūrinyje dominuoja šio laikiškas, pulsuojantis Italo Brothers būdingas greitas ritmas. Nors prodiuseriai dažnai mėgsta eksperimentuoti, šį kartą jų sprendimas buvo labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga – Italo Brothers, naujausias darbas Give It Up.
0: Italo Brothers, Give It Up.

tarsis dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Galdžiuose 16-metis netyčia iššovė bendramžį. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šiąnakt 16-metis neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendramžį. Anot policijos departamento sužeistasis pristatytas į ligoninę. Šventojoje vėlų šeštadienio vakarą apdegė skardinis sandėliukas, sudegė jame 12 buvusių elektrinių paspirtukų ir 4 keturračiai. Esantį šiukšlių krizėje po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras popietę šaukė pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, už praėjusią 20. Rusijos sostinės meras pranešė, kad šiąnakt Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų. Esą dauguma jų buvo perimti, tačiau vėl pataikė į naftos bazę dar vieną logistikos centrą. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijai priklausančiam krovininiam laivui, gabenusiam grūdus, netoli Odeso žuvo 6 žmonės. Atakos prieš Iraną buvo tęsiamos ir šiąnakt 9 naktį iš eilės. Tuo pat metu Kuveitas Jordanija pranešė apie perimtus dronus, o Iranas teigė smogė priešo vadavietei Sirijoje. Savaitgalį Vašingtonas paskelbė apie 3 žuvusius ir vieną dingusį savo karį Irake bei Jordanijoje. Preliminarus susitarimas, kuriuo siekta užbaigti karą, žlugo. Priešininkai kovoja siekdami veikti klavietę dėl Hormūzo sąsiaurio. Brent naftos kaina šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio, rinkai reaguojant į atsinaujinusius susirėmimus tarp Jungtinių valstijų bei Irano. Dėl prieštaringų signalų investuotojams sunku įvertinti rinkų perspektyvas. Tačiau kai kurie analitikai teigia, kad bendros ekonominės aplinkybės tampa palankesnės. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jo užpildymo lygio, o šiemet dėl šaltos žiemos ir karų artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, pranešė Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Savo ruoštu Lietuvos gamtinių dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas tikina, jog Lietuvos saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų, tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Naujajame Delyje tūkstančiai mokinių, tėvų, aktyvistų ir politinių lyderių ruošiasi žygiuoti į Indijos parlamentą, po to, kai Tarakonų partija paragino reformuoti švietimo sistemą. Gegužę Abhidžeto Dipke įkurta partija susiformavo kaip internetinis satyrinis judėjimas, protestuojantis prieš dokumentų nutekinimą ir pažeidimus egzaminų metu. Didelio pasiekėjų skaičiaus sulaukusi partija reikalauja, kad švietimo ministras prisimtų atsakomybę ir atsistatydintų. Porai šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija vėjas šiaurės, vakarų 3-8 gūsiai 16 metrų per sekundę bus apie 15-16 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos, tojau lygiai 4 minutės.

0: kažkaip gerai visai mane užkrėtė šitą dainą, tokia gerai nuotaikai, sėdėjau ir garsiai dainavau studijoje. Labai keistas būna toks pro šalį einančių žmonių, kurie negirdi, nemato, kad tu sėdi su ausinėmis ir jie tik girdi tokius, žinot, nepataikančius į taktą, į natą žmogaus dainavimą, nes ten tas sėdi su ausinėm, jis negirdi, kad nusidainuoja, tas, kuris eina pro šalį, galvoja... Olele, perskaičiau tokią antraštį ir iš karto mane suintrigavo. Paviešinta netikėta Rūtos Meilutytės nuotrauka, kurioje ji kardinaliai kitokia. Ar man buvo smalsu pažiūrėti, kasgi ten yra? Aišku, kad buvo smalsu, o jum ar smalsu? Ir įsivaizduojat, aš žiūrėjau ir radau nuotrauką, kurioje ji stovi prie didžėjaus pulto. Renginio organizatoriai paskyroje Instagramo pasidalėjo keliomis akimirkomis, kuriuose matyti ir užpulto stovinti Rūta Meilutytė, besimėgaujantį muziką, o komentaruose pasipylė gražiausi žodžiai, Rūta atrodo nuostabiai ir tikrai taip keista ją matyti visiškai kitoje vietoje, ne vandenyje, ne baseine, ne su maudymosi kostiumeliu, o štai besimėgaujančią muziką prie aparatūros, ausinėmis. O ko? Vasara, atostogos. Keliaukim pažiūrėti, kokiųgi šiandien progų galim švęst.
1: Šventinė nuotaika.
2: Pagal užsakymą.
0: Jeigu mokate žaisti šachmatais, prašom šiandien, minėkit šią dieną, nes yra minima tarptautinė šachmatų diena, švenčiama dar nuo 66 metų. Tai Pasaulinės šachmatų federacijos sprendimu labai senas žaidimas, archeologiniai kasinėjimai rodo, kad žaidimui apie 2000 metų jie atsirado Indijoje, šachmat reiškia valdovas mirė. Na, o pasaulyje šachmatai paplito per paskutiniuosius 200 metus ir centras buvo tarp Paryžiaus ir Londono. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos šachmatininkai pradėjo rengti tarpusavyje turnyrus ir dabar turbūt turnyrų yra ne vienas, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Dalyvauja vaikai suaugusieji ir rodo, demonstruoja savo meistriškumą. Dar šiandien yra minima ne tik šachmatų diena, bet ir Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Nuo visų laikų ši diena buvo minima kaip Perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su šventu Elijum. Šią dieną žmonės aukojo Perkūnų jaučių, žirgus, buvo manoma, kad dievas Perkūnas savo valią ir galę preiškia greuzdamas. Juokas savime pagalvojau, ką šiuo laikotarpiu, šiame tūkstantmetyje mes aukotumėm Perkūnui. Taip, žmonės melsdavosi Perkūnui, kad būtų geras oras, dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant į kelionę, kad Perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius. Jeigu neklystų, tikrai girdėjau žinių metu, kad Perkūnas šiandien turėtų grumoti. Galit pasveikinti jį tą progą. O dar šiandien yra minima apkabink savo vaikus diena, minulio diena, miego diena. Oi, geras miegas, kai toks lietus. Laimės sausainiukų diena, kurie būna su įvairiom istorijom ir patarimais, ar ne? Ledinukų diena, tokie čia nuotraukoje pavaizduoti gražų, spalvoti, vaivorykštės spalvom. Pasaulinė šuolių diena, man visada yra gražios tos nuotraukos, kuriuose yra užfiksuota šuolis. Realybėj kartais atrodo, kad nedaug tas žmogelis yra pašokęs, bet nuotraukoje užfiksuota atrodo vos ne pasaulio koks rekordas įvykdytas, nes tas šuolis būna toks, atrodo taip gerai pavaizduotas. Tai va tiek progų, jeigu turit ir savo asmeninių, nepabijokit, parašykit, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją. Dar šį pusvalandį pasveikinsiu gimtadienio progą, tuos, kurie yra gimę Liepos 20. Laukiu žinučių.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. 3 dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Ispanijai ir liūdna, bet mes atidavėme viską, galėčiau daug pripasakoti apie visą kelionę, bet neverta. Aš būsiu, žinai, dėkinga šiems vyrukams, kurie kovojo ir pasiekė dar vieną finalą po pralaimėjimo, kalbėjo Argentinos rinktinės treneris. O antroji vieta, sako, išliks kaip pasiekimas, kurį bus galima prisiminti ilgai, prisimenu ir antrasias vietas, nežinau, kiek daug kainuoja tam, kad tu pasiektum finalą, privalome tam suteikti vertę, žinoma, norėjome pergalės, bet aš komandai turiu padėkoti. Kai atiduodi viską aikštėje, nebėra jokių priekaištų, bet, sako, nebaigė. Paliko aplodismentais spaudos konferencija, lydimas, pradėjo verkti, sako, tiesiog plyšta širdis, sako, turiu išeiti, labai, sako, yra sudėtinga čia kalbėti. Tai iš tiesų, bent jau aš pastebėjau šį čempionatą, kiek daug yra nelaiko emocijų žmonės, rodo, demonstruoja ir tai nėra blogai. Ir tai yra gerai, nes užspaustos tos emocijos, žinot, paskui prasiveržia visai kitokiais dalykais, kaip baigėsi tos rungtynės, tai tikrai negražu žiūrėti ir kaip visą tai pasibaigs, kokių nuobaudų sulauks, turbūt sužinosim dar netolimoje ateityje, o dabargi sveikinimai gimtadienio proga, kokį ilgą laišką gavom, žinokit, žmona jau čia pasistengusi yra su dukryte, dabar belieka tik, kad vyras Marius atsilieptų. Sako, dar niekas jo nesveikino radio eteryje. Tai nori, kad šis gimtadienio rytas būtų ypatingas. O mum vienas malonumas tai padaryti.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Dariu, gimtadienis už lango. Ir gimtadienis širdį Dariu su gimtadieniu radio staties Lalūna bangomis sveikina dvi turbūt pačios nuostabiausios jūsų žmona ir dukra Paulina.
1: Ačiū, ačiū, ačiū.
0: Sako, dar niekarto nebuvo sveikintas per radiją. Ir dar kokių gražių žodžių prirašė, jeigu jūs galvojat, kad aš pabaigsiu pokalbį, tai palaukit dar. Linki, kad jums kiekviena diena atneštų stiprybės, sveikatos, sėkmės ir daug gražių akimirkų. Tegul medžioklėje visada lydi taiki akis, kantrybė ir sėkmė, o gamta dovanoja ramybė bei nepamirštamus nuotykius. Tačiau, sako, svarbiausia, kad visuomet saugiai sugrįžtum namo, kur tave su meile laukia šeima, žmona ir mylima dukra Paulina. Labai gražu ir jautru, ar ne, Dariu?
1: Ačiū labai.
0: Tokia, žinot, gal net akis sudrieko, žinot, ašarytė kokia išspausti. Iš tiesų labai smagu, kad esate toks mylimas ir laukiamas po savo medžioklės. Ar ilgai negrįžtat?
1: Ne, ne.
0: Nebūna ilgai taip, kad tris dienas, tris naktis, kaip senovėje, kai išeidavo į medžioklę. Tai sveikinimai dar kartelį gimtadienio proga, puikios nuotaikos, būkit laimingas ir mylimas.
1: Ačiū, ačiū.

Rekordiniam skaičiui daugiau kaip 8 tūkstančiams jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, jog kariuomenė turi didinti pajėgumus, priimti ir apmokyti daugiau šauktinių. Roberto Kauno teigimu šiemet planuojama priimti apie 5 tūkstančius ir šį skaičių galima būtų dar padidinti. Pagal galiojančius ribinius skaičius būtų galima pakviesti papildomai iki 530 šauktinių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiam ir labai gerai įvertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama apie 9000 eurų. Pasak Kauno, Lietuva, gyvendama šalia agresyvių kaimynų, karinės tarnybos klausimų turėtų sekti Izraelio pavyzdžių. Kai visuomenė yra pasiruošusi, geba gintis ir visi žino, kaip reaguoti. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jų užpildymo lygio. O šiemet dėl šaltos žiemos ir karų artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, pranešė energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Savo ruoštų gamtinių dujų perdavimų bendrovės Ambergrid vadovas Nemunas Biknius tikina, jog Lietuvos saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų. Tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Nors ir lydimas garsaus švilpimo, Trumpas pasaulio futbolo čempionato finale sulaukė nemažai dėmesio, kai po ispanų pergalės liko scenoje kartu su trofėjų kėlusiais nugalėtojais. Baltųjų rūmų šeimininkas užsibuvo, kai FIFA prezidentas bandė jį nuvesti. Respublikonas priešais Ispanijos žaidėjus netgi trumpai sušoko savo firminį Trumpo šokį. Šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija, vėjas šiaurės, vakarų 3-8, gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 15-16 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Apie saldžią liepą dainuoja tik datai. Skanus toks kūrinys, galėčiau pasakyti. Skanus ir šašlykėlis. Dovana iš Arvi Kalakutai. 800 gramų armėniško kalakutieno šašliko atiteks vienam iš Lalūnos klausytojų, kuris turi progą. Arvi Kalakutai ir I Love All Meat, šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gėrybės iš kalakutienos, grill produktai. Paskambinkite mum, jeigu norite šios dovanos ir galite pasakyti, kad šiandien tikrai turite progą. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Daivotas.
0: Sakykit, kokia proga šiandien galit pasidžiaugti?
1: Lyja.
0: Labai gera proga, lyja. Jums labai reikėjo to lietaus?
1: Nu, reikėjo, daržus palaistyti.
0: Supratau, gerai, aš fiksuoju jūsų progą, jūs sakote, kad tai yra lietus. Gerai, laukiam dar klausytojų skambučių, kažkaip nesinorites vieną šitą progą apsiriboti. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
1: Vilius.
0: Viliau, kokie jūs turit progą?
1: Gimtadienis šiandien mano.
0: O kelintas, jeigu taip neslėpsim?
1: 4-5.
0: 4-5. Gerai, Viliau, tokia, žinot, kaip sakyt, bet ramus esat toks, kaip gimtadienio rytą. Gal tos daugiau ugnelis reikėtų balse, ar toks pritingęs esat, neseniai atsibudęs?
1: Tai kadangi toks orelis, tai...
0: Liūdna?
1: Tai liūdna nėra, bet vat už tai ramus.
0: Niek su mėlynu balionėliu aplink nevaikšto, ar ne tos dovanos, kur ten buvo animacinėme filmuke? Nečiugina.
1: Dar neatbėgo.
0: Nečiugina. Aš būsiu, žinot, tas žmogeliukas su balionėliu, bet ne su balionėliu, o su šašlykiuku. Gerai?
1: Gerai.
0: Ir be abejo, sveikinimai gimtadienio progai. Jau niekas tas lietus, žinot, yra posakis labai geras pasakytas, kad vieni lietuje sušlampa, o kiti lietumi mėgaujasi. Tai būkime mes šiandien tais, kurie mėgaujasi tuo lietumi ir gardžių kasneliu. Vasarai tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašliko kasnių ir gera nuotaika, armėniškas Arvi Kalakutienų šašlikas. 800 gramų dabar jo kaina yra 4,50 €, o su Arvi Kalakutienų šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis, tad užsukite į I Love All Meat parduotuvę Mažvydo alėja 7 ir į firminį Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6. Ten jūsų laukia šašlikas.
2: Reklama.

0: norisi pasidalinti informaciją susijusią su mūsų augintiniais.
1: Reklama.
0: Ne kiekvieną problemą gali išspręsti vienas gydytojas. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai, oftalmologai ir kitų sričių specialistai. Tad kai reikia augintinio gydymą, planuoja visa specialisto komanda, kad būtų rasta tikroji ligos priežastis ir paskirtas tinkamiausias gydymas. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje dirba visą parą, savaitgalį, švenčių dienomis. Prieš atvykstant būtinai paskambinkite 0612-88-788, o daugiau informacijos 8drambliai.lt. Sveikatos visiems!

0: Kariuomenė turės priimti daugiau šauktinių. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo paauglys. Lalūnuose 30 valandos žinios. Rekordiniam skaičiui daugiau kaip 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Krašto apsaugos ministras sako, jog kariuomenė turi didinti pajėgumus, priimti ir apmokyti daugiau šauktinių. Roberto Kauno teigimu šiemet planuojama priimti apie 5000 ir šį skaičių galima būtų dar padidinti papildomai iki 530 šauktinių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu, kintančia saugumo situacija, bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiam ir labai gerai įvertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama apie 9000 eurų. Pasak Kauno, Lietuva gyvendama šalia agresyvių kaimynų, karinės tarnybos klausimų turėtų sekti Izraelio pavyzdžių, kai visuomenė yra pasiruošusi, geba gintis ir visi žino, kaip reaguoti. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šiąnakt 16-metis neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu. Netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendraamžį. Anot policijos departamento sužeistasis pristatytas į ligoninę. Šventojoje vėlų šeštadienio vakarą apdegė skardinis sandėliukas, o jame sudegė 12 elektrinių paspirtukų ir 4 keturračiai. Ukraina susiduria su vis intensyvėjančiomis Rusijos raketų atakomis. Pastarusiomis dienomis Kijevui taip pat tenka kovoti su vidaus politinė suirute, kurią sukėlė netikėtas gynybos vadovybės pertvarkymas karo metu. Du patyrę aukšto rango Ukrainos generolai, karinių jūrų laivyno bei oro desanto pajėgų vadai išreiškė paramą vyriausiajam vadui Oleksandrui Sirskiui. Retais politiniais pareiškimais jie paragino vienytis, argumentuodami, kad nesutarimai naudingi tik priešui. Atleistas gynybos ministras Mikhailo Fedorovas kritikavo kariuomenės lėtą biurokratiją ir lankstumo stoką, keldamas klausimą, ar Ukraina gali nugalėti Rusiją, vadovaujant Sirskiui. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jų užpildymo lygio, o šiemet dėl šaltos žiemos ir karų artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, pranešė energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Savo ruoštų gamtinių dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius tikina, jog Lietuvos saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų, tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Visgi dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė tikina, jog Lietuvos dujų saugykla yra pildoma pagal planą, tačiau šiek tiek lėčiau nei įprastai. Vakarų Ispanijoje Ciudad Rodrigė sugrįvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantys žmonės, vienas 13-metis paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti. Nors ir lydimas garsaus švilpimo, Trampas pasaulio futbolo čempionato finale sulaukė nemažai dėmesio, kai po ispanų pergalės liko scenoje, kartu su trofėjų kėlusiais nugalėtojais. Baltųjų rūmų šeimininkas susibuvo, kai FIFA prezidentas bandė jį nuvesti. Respublikonas priešais Ispanijos žaidėjus netgi trumpai sušoko savo firminį Trampo šokį. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnija vėjas šiaurės, vakarų 3-8 gūsiai 16 metrų per sekundę, bus apie 15-16 šilumos. Dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10:04.
1: Pagauk muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Kiek daug gražių vietų turime čia, pas mus Lietuvoje, o jeigu toli jau nenuvažiuojant nuo mūsų miesto gimto Klaipėdos, tai Kretingos rajonas laukia, žinokit, taip rankas išskėtęs kiekvieno, kuris nori, kad jūs atrastumėte jų kraštą, galbūt iš naujo pažintumėte, kiek gražių neatrastų dalykų ten yra. Ir leiskite į pažinimo nuotykį, Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių dovanų. Kretingos rajonas nustebins jūs tada, kai mažiausiai to tikitės. Na, o šiandien mes laimėtojai padovanosime du bilietus į tekstilės muziejų, o jame net 7 Lietuvos rekordai, daugybė tautinių raštų, bei 25 tūkstančiai kaklaraiščių. Įsivaizduojat pamatyti juos vienoje vietoje. Tad muziejus laukia visų darbėnuose Kretingos rajone, o dabar aš laukiu skambučių 390-800. Paskambinkit ir jum atiteks tokia gera dovana, ypač tiem, kurie jau galvojat, jau viską matėt, visur buvot, nebežinot, kur benuvažiuot, aplankyt, o štai Kretingos rajone yra toks tekstilės muziejus, kuriame yra tokia galimybė pamatyti net 7 rekordus ten jau esančius. O aš jūsų paklausiu paprasto klausimo. Kretingos muziejų žiemos sode yra daug augalų. Tai yra vienas ryškiausių Kretingos tokių akcentų, ar ne, Kretingos erdvių. Ir muziejus nurodo, kad žiemos sode auga kiek? Apie 500, apie 300 ar apie 1500 augalų. Kaip galvojat, koks yra teisingas atsakymas? Kiekgi žiemos sode auga augalų, ar apie 500, apie 300, ar 1500. Už teisingą atsakymą mes jūs apdovanosime dovanomis, tad laukiu skambučių jau dabar, paskambinkite ir laimėkite dovaną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Santana.
0: Bandykit atspėt, ar taip jau žinot?
1: 500.
0: 500, sakot?
1: Daug apie 500.
0: Nenorit daugiau pridėti?
1: Nu,
0: ne. Nenori. Gaila. Gaila, kad nenorėjot pridėti daugiau. Ne 500. Liko du atsakymų variantai. 300 ir 1500. Kiekgi tų augalų yra žiemos sode? Sveiki, gyvi.
2: Labutis.
0: Labutis. Kas paskambino?
2: Nu, Sauliukas.
0: Sauliukai. Kiekgi tų augalų?
2: Tai maksimumas, bet.
0: Maksimumas. 1500, ar ne?
2: Tai žinoma.
0: Žinoma, Sauliukai, sveikinu jūs. Jum atitenka dovana dviem asmenim, bilietas į tekstilės muziejų, o ten net 7 Lietuvos rekordai, daugybė tautinių raštų ir, kaip minėjau, 25 tūkstančiai kaklaraiščių. Nuvažiuosit su savo kaklaraiščiu, žiūrėkit, dar gal ir pateks į muziejų. Vieną akimirką vaikštote seniausiame šalies žiemos sode, kuriame po stiklinių stogų žaliuoja apie 1500 augalų. Kita atrandate pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios slepiamas paslaptis. Gal išvykstate už miesto ir nuvažiuojate į didžiausią Europoje japonišką sodą, o gal skriejate vandeniu geriausiame pasaulyje vandenlenčių parke. Ryte leidžiatės į nuotykius didžiausiame aktyvių pramogų parke Boom Park, o dieną mėgojotės daugiausia baseinų Lietuvoje turinčio atostogų parko erdvėmis. Vakare štai galite užsukti į HBH poilsio ir pramogų kompleksą, kur buvo išrastas skaniausios keptos duonos su sūriu receptas. Vienu žodžiu, pasirinkt tikrai, kur turit, o jeigu nebenorit grįžti namo, norit likti nakvynį, tai pasirinkit Kalniaus sodybą, aplankykite ir mitologiškiausią Baltų mitologijos parką, o gal pasisupsite ant unikalių šviečiančių supynių Darbėnuose. Svarbiausia, nuvažiuot yra kur, pamatyt yra ką, o tas lietus, žinot, niekam nepamaišys, kai tiek yra užsiėmimo erdvių ir vietos ką veikti.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
8: Reklama eta laluna.lt.
9: Reklama eta laluna.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Kaigo grįžta į Lalūno seterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Kaigo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalvių turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Kaigo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Kaigo featuring Max Maknaun. Take me back.

Europos Sąjungoje didelėms įmonėms įsigalioja draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Dauguma drabužių, avalynės, namų ir techninės tekstilės išmetama su bendrosiomis atliekomis, todėl galiausiai yra sudeginama arba keliauja į sąvartynus. Lietuva pagal išmetamos tekstilės kiekį gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Airijos skrydžių bendrovė Ryanair pranešė, kad jos pirmojo ketvirčio grynasis pelnas smuko trečdaliu, nes karas artimuosiuose rytuose lėmė staigų aviacinių degalų kainų šuolį ir neigiamai paveikė bilietų pardavimus. Argentinai pasaulio čempionato finale 0-1 nusileidusi Ispanijai 39 komandos kapitonas Lionelis Messi liko aikštėje ir kurį laiką liūdna sėdėjo ant vėjos. Prie Lionelio vienas po kito ėjo Ispanijos futbolininkai, spaudė jam ranką, apkabino ir guodė. Vėliau argentinietis su sidabro medaliu ant kaklo atsistojo priešais tribūną, kurie dar laukė tūkstančiai jo šalies ir galių. Žmonės plojo, skandavo ir dėkojo komandai, o Messi nebesulaikė ašarų. Tūkstančiai žmonių buvo susirinkę ir prie Buenos Airių obelisko. Skambėjo dainos, aidėjo ferverkai, o obeliskas buvo nušviestas rinktinės ir jos ir galių vaizdais. Prie monumentų buvo iškabintas plakatas su žinute komandai. Ačiū, jūs padarėte tautą laimingą. Argentinoje už meilę atsilyginama meilė. Šiandien Klaipėdoje lietus, pirmoje dienos pusėje vietomis smarkus, galima ir perkūnė, vėjas šiaurės, vakarų 3-8, gūsiai 16 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Minutė po pusės 11.

0: ne. Kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrič, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.

0: Jeigu jau galvojate apie maistą, turėsiu jums ką pasiūlyti. Pasirinkite čebureką ir kavos puodelį jums dovanosiu kartu su manimi ir wow, čebureikinė. Aš pagalvojau, kad tie keisti dalykai mūsų aplanko tada, kai mažiausiai to reikia. Mano pilvas pradėjo gurkt per žinias, galvojau, ar kolega Dalius girdė, ar ne. Pavyzdžiui, pradeda neštėdų nosis, ar ką nors reikia pasikasyti, o tavo rankos yra užimtos ir tu to negali padaryti. Ar kokioje purvo vonioje, žinot, gulit rankom išteptom, ar visada kas nors turi būti tada, kada, nu, negali tai būti. Ir dabar atrodo, esat iš alkio, o nei nuvažiuot, nei ką padaryt negalit, o jeigu, nei namo, o štai jeigu čebureką lalūnai laimėtumėt, kiek čia yra iki to banginio palėkti, toj ir galėtumėt paragaut. O žaidimas bus toks, jog reikės pasirinkti faktą, tiesa tai ar ne, ir tai pusime muilo burbulus.
1: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Faktas, kad jie bus susiję su pasaulio futbolo čempionatu, kitaip šiandien negalima, kalbama tik apie tai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Rasta.
0: Rasta, labai malonu. Domėjotės pasaulio futbolo čempionatu?
2: Kažkiek.
0: Kur čia naktį? Naktį mes miegam, mielos moteris, ar ne? O jau vyrai gal naktinėja. Bet labai įdomių dalykų perskaičiau. Perskaitysiu tris burbulus, vienas iš jų yra netikras. Jūs turėsit susprogdinti, gerai? Pirmasis muilo burbulas skamba taip. Kartu su didžiausiu sportiniu apdovanojimu Ispanijos futbolo federacija gaus ir 51 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šį čempionatą Europa nereikalavo didesnių premijų. Pirmą kartą pasaulio čempionato istorijoje futbolininkai taip pat gavo čempionų žiedus. Kuris muilo burbulas yra netikras ir jį reikia susprogdinti.
2: Gal trečias?
0: Sakot, žiedų negavo.
2: Nu, nemačiau apdovanojimų naktį, nedalaukiau, bet...
0: Bet būtumėt pamačiusi. Gaila, pasirinkote neteisingai. Taip, pirmą kartą pasaulio futbolo čempionato istorijoje futbolininkai gavo čempionų žiedus. Liko du teiginiai, du muilo burbulai, vieną iš jų reiks sprogdint. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Daiva.
0: Daiva, ką jūs galvojat netikra esant?
3: Gal ten tie pinigai tokie dideli.
0: Dėja, žinokit. Gaus Ispanijos futbolo federacija 51 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Gaila, jūs irgi nepataikėt. Ir dabar belieka prisiskambinti žmogui, kuris pasakys, kuris muilo burbulas buvo netikras. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą. Kas paskambino?
4: Linas vardu.
0: Linai, sakykit, kuris muilo burbulas buvo netikras.
4: Paskutinis likęs.
0: Negalima taip sakyti. Tai jau žinot labai lengva pasakyti tas, kur likęs.
4: Gali pasakyti?
0: Ne, negaliu, žinokit. Jau viskas ant lėkštutės padėta.
4: Supratau, negirdėjau.
0: Gaila, labai gaila, bet žinokit, visi stengiasi, o tai paimti dovaną nuo stalo, nu negražu. Turit prisiminti, kokie buvo muilo burbulo teiginiai. Prisiminsit dovaną jūsų. Judinam smegenėlės ir atmintį. Sveiki. Ar prisiminsit, kuris buvo teiginys? O koks? Kaip skambėjo?
5: Šito nepamenu. Bet...
0: Nepamenat. Gaila, kad nepamenat. Ar yra klausytojų, kurie pamena mano išvardintus muilo burbulus? Nežinot, nu labai paprasta pasakyt, tas kur liko. Gerai, bandom. Sveiki.
6: Sveiki. Labas rytas.
0: Labą rytą. Ar prisimenat teiginį?
7: Taip yra antras.
0: O koks tai buvo antras?
7: Antras.
0: Neužtenka pasakyti antras. Reikia pasakyti, kuris buvo teiginys netikras. Ui! Ar turėsim teisingą atsakymą? Kaip galvojat, mano mėlyjei? Neužtenka pasakyti tai, kas liko. Sveiki.
8: O, sveiki.
0: Kas paskambino?
8: Vidas.
0: Vidai, apie ką kalbėjau?
8: Europa nereikalavo...
0: Didesnių premijų, ar ne?
8: Didesnių premijų, taip.
0: Kaunuolis, kaip džiaugiuosi. Vyras ir sako, vyrai nieko negirdi. Štai puikiausiai viską girdėjot ir pasakėt. Kaunuolis, sveikinu jūs, jūs teisingai sako, taip, šį čempionatą Europa reikalavo didesnių premijų. Ir tai buvo neteisingas teiginys muilo burbule. Aš jūs sveikinu, jūs keliausite į wow čeburekinę. O ten traškus, sultingas, įdarytas kiauliena ir pagardintas jodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Jau ką pasirinksit? Ar su mozzarella, ar su džiugo sūriu? Traški auksinė plutelė iš išorės. Ir visa tai yra Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čeburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow, čeburekinė vieta, kur esate laukiamas kiekvienas.

Informacija visiems eismo dalyviams Baltijos prospekto pėsčiųjų perėjoje ir Minijos gatvės Baltijos prospekto sankryžoje neveikia šviesoforai. Planuojamas įjungimo laikas yra apie 17 valandą. Vairuotojų prašome vadovautis kelio ženklais, būkite atidus ir atsargus. O aš keliauju žiūrėti į mūsų muzikos kalendorių, kodina ypatinga, ir matau, jog vakar savo gimtadienį šventė Mija. Ir atlikėjai iš tiesų ir įspūdingo grožio, ir įspūdingo balso, ir sveikinimai, linkėjimai, gal pajūryje yra ir vieši, tad sveikinimus perduodam gimtadienio progą praėjusio, čia tik viena dienelė, žinot, nieko tokio. Didžiulis noras dainuoti ir puikus vokaliniai duomenys išryškėjo dar mokantis jai pradinėse klasėse, baigus mokyklą, net buvo išvažiavus padirbėti į Italiją. Vėliau grįžo ir padėjo, net žinokite, ir Biplanams, ir Lemon Joy įrašinėti dainą ir įrašė dainą kiekvienam, būtent jie padėjo, kurie akimirksniu išpopuliarėjo radio stočių eteryje. Paskui jau pradėjo darbuotis ir su kitais atlikėjais, viena, daug sėkmės sulaukė, daug įvairiausių istorijų turbūt galėtumėm papasakoti apie šią atlikėją ir kai dalyvauja, pavyzdžiui, Eurovizijos atrankose atrodo irgi dabar viskas bus gerai, bet vis pritrūksta tos sėkmės. Štai buvo dar 2007 metai, kai jie išleido pirmąjį albumą Yra kaip yra. Jeigu kalbėtumėm apie kitus metus, tai žiūrėkit, albumų jau būtų 20 metų, dabar 19. Jame be dainininkės karjeros pradžioje rašytų dainų ir keleto naujų skambėjo trys Švedijos autorių sukurtos dainos, tad mum belieka prisiminti tai, kaip skambėjo 2007-aisiais kūrinys Yra kaip yra. Tikrai prisiminsite ir be abejo dar kartelį sveikinimai gimtadienio progą Mijai.

0: tarsis dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Verslas vyriausybėje teikia lūkesčių laiškus. Lalūnus atrė 11 valandos žinios. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemų šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu. Todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti. Pranešė konfederacija premjerui ir ministrams įteikė lūkesčių laiškus. Per pirmąjį pusmetį Klaipėdos apskrityje bei Uostamiestyje sumažėjo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, tai galėjo lemti kelios aplinkybės.
1: Situacija yra gerėjanti. Šį pirmąjį pusmetį lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrity mes turime registruotų 131 įskaitinį eismo įvykį, pačiame Klaipėdos mieste 48. Kai pernai tuo pačiu metu Klaipėdos apskrity buvo jau 145, o Klaipėdos mieste buvo 57. Taip pat turime sužeistų žmonių skaičiaus mažėjimą, 142 asmenys Klaipėdos apskritys, kai pernai buvo sužeisti 164 Klaipėdos mieste. Šiais metais turime 52 asmenys, praeitais metais turėjom sužeistus 56. Taip pat turime ir žuvusių žmonių skaičių mažesnį. Šiais metais Klaipėdos apskrity žuvo 3 žmonės, Klaipėdos mieste 1, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrityje buvo jau žuvę 4 asmenys. Čia yra visuma priemonių, tai yra ir kelių infrastruktūros gerinimas, inžinerinių inovatyvių priemonių diegimas, švietimas, taip pat mes tikime, kad ir policija savo darbų didžiąją dalimi prisideda prie to, kad mūsų keliuose mažėja tų įskaitinių eismo įvykių skaičius, žuvusių skaičius mažėja bei sužeistų. Ir lygiai taip pat, kad neblaivūs vairuotojai vis mažiau sukelia šių eismo įvykių. Pagrindinė iš įskaitinių eismo įvykių kilimo priežasčių vis dar išlieka saugaus greičio viršijimas, žmonės ir saugaus atstumo ne visada laikosi. Dar viena iš pagrindinių priežasčių tai yra reikalavimo duoti kelią nevykdymas važiuojant per sankryžą.
0: Esantį šiukšlių krizį po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras popietę šaukė pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma. Todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. ES didelėms įmonėms įsigalioja draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Dauguma drabužių, avalinės, namų ir techninės tekstilės išmetama su bendrosiomis atliekomis. Todėl galiausiai yra sudeginama arba keliauja į sąvartynus. Lietuva pagal išmetamos tekstilės kiekį gerokai lenkia ES vidurkį. Airijos skrydžių bendrovė Rainija pranešė, kad jos pirmojo ketvirčio grynasis pelnas smuko trečdaliu, nes karas artimuosiuose rytuose lėmė staigų aviacinių degalų kainų šuolį ir neigiamai paveikė bilietų pardavimus. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje dar palis, galima ir perkūnija, vėjas vakarų 3-8, gūsiai 16 metrų per sekundę, bus apie 15-16 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-20 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų, lygiai 4 minutės.

0: geriausios muzikos. Eteryje kyla karštis. Launa.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.

žinot, jeigu čia būtų koks sveikinimų ir pageidavimų koncertas, tai aš labai norėčiau ir pageidaučiau, kad šią savaitę šviestų saulė, o ne lietus lytų. Bet kadangi tai nesveikinimų ir nepageidavimų koncertas, tai tiesiog radio eteryje Stasys Povilaitis su Sauben švieski man vėl, daina atgimusi naujam gyvenimui, prikelta naujam gyvenimui, smagiai skambanti, pagalvojau, tebūnie, ten nuskamba radio eteryje su pačiais geriausiais palinkėjimais. Tiems, kurie pradeda naują savaitę, atostogų ar darbo savaitę. Nu ir aišku, su tuo pageidavimu. Norim saulės. Tik nežinau, kur tą pageidavimą ir kur tos norus savo išsiųsti, kad vasara pagaliau sugrįžtų ir kad vėl galėtumėm pasidžiaugti šiltais, karštais orais su saulė. Jau kolegos čia jokauja, sako, vieną savaitę šviečia saulė, kitą savaitę lyja. Tai dabar vėl briežtai buvusi savaitė švietė saulė, šią savaitę lietus. Nu ir žodžiu, taip, kas savaitė mes ir džiaugsimės orais, jeigu norite atostogauti, kuomet šviečia saulė, bandykite išsiskaičiuoti, kada tai turėtų būti. Beje, visai neseniai pati skaičiau sinoptikų prognozes, kada Lietuvoje geriausias metas yra atostogauti, kuomet yra didžiausia tikimybė sulaukti saulės šviesos ir šilumos, tai buvo nurodytas laikas būtent nuo Liepos 20-osios iki Rugpjūčio 10-osios dienos, sakoma, kad tos dienos yra pačios šilčiausios Lietuvoje, kuomet tikėtina, jog sulauksime pačių geriausių ir gražiausių orų. Nežinau, kaip ten bus, po 11 valandos. Aš Vaida, sakau visiems laba diena ir pradedu programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Šiandien tik belieka aikčioti mūsų kolegos irgi. Tai vienas atostogauja, tai kitas atostogauja, tai vėl čia kažko nėra, tai čia dar kažkas kažką vaduoja. Toks metas ir jeigu jūs atostogaujate, tai perduodam jums atostoginius linkėjimus. Linkime gero poilsio. Žinot, nepasidarykite taip, kaip daro kartais lietuviai. Išeina atostogų ir pasidaro darbostogas. Nu, supraskite, kad iš darbo tai išėjo atostogauti, bet tada išvažiavo kur nors į sodybą, malkas kapoja, žolę pjauna, darbų darbai ir grįžta į darbą nepailsėję po atostogavę. Nors yra toks posakis, kad sakoma, reikia pakeisti veiklą tam, kad galėtum pailsėti, jei darbe dirbi protiškai, taip ir atostogas visai gerai fizinė veikla, bet atostogos neturėtų virsti darbostogomis, per kurias, nu, tiesiog išėję po atostogauti, atliekate tos darbus, kurių nespėjate atlikti tuomet, kai dirbate. Tai geru atostogų tiems, kurie iškeliavo ilsėtis, o tie, kurie kartu darbuosis su manimi, garsinkit radijo imtuvus, man atrodo, kad mes nepasiduosime toms rudeniškoms nuotaikoms, nors už lango pažiūrėjus iš tikrųjų gali pagalvoti, kad koks ten rugsėjo kokie penktoji ar šeštoji, bet netikėsime tais orais, kurie už lango radijo eteryje tikrai skambės pati vasariškiausia muzika, vasaros banga, kadagi daugiau jai ne dabar groti tai, kas asocijuojasi su vasara ir kas kūrė gerą nuotaiką. Tai šokite ant tos vasariškosios lalūnos bangos, mūsų eteryje netrukus itališka daina, lašas po lašo, galimybė išsukti laimės ratą, dar šią valandą laimėti, pavalgyti ledų, žodžiu, būkite kartu, mes vasarojam.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur geras sustoti.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: LT.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.

0: Žinot, ir aš radijo stotyje La Luna vasaros bangoje turiu specialią operaciją ir mano specialioji operacija susidės iš to, kad visai netrukus radijo eteryje turiu padovanoti dvi porcijas ledų, mini melts nuotykių parke. Juk sakiau, kad apie ledus kalbėsim radijo eteryje. Nu ir kas, kad lietus lyja, ledus galima valgyti visada. Aišku, kai saulė šviečia, valgosi ledai daug skaniau ir turbūt daug daugiau porcijų ledų yra suvalgoma, bet dabar jeigu norite ledų, į studiją mums turėtų paskambinti radijo klausytojas. Nu, sutarkim, jeigu į studiją skambina vaikas, iš karto atiduodu ledus be jokių klausimų. Jeigu į studiją paskambina suaugęs mūsų klausytojas, tuomet jis išgirsta klausimą apie ledų rekordus. Ir jeigu tris atsakymo variantus, kad būtų paprasčiau aišku išsirinkti, ir jeigu atsako į klausimą teisingai, tuomet galėsime mes apdovanoti ir pakviesti arba patį suaugusįjį, arba atžalą valgyti ledų. Žinau, kad tikrai yra suaugusių žmonių, kurie sako, aš negaliu vasarą įsivaizduoti gyvenimo be ledų ir kiekvieną dieną turiu suvalgyti bent jau vieną porciją ledų. Bet sąlygos yra tokios, kad skambina dabar arba suaugę, arba vaikai ir kalbėsime apie pačius brangiausius pasaulyje pagamintus ledus. Atrask tikrą ledų džiaugsmą su Mini Melts. Maži, spalvingi ledų rutuliukai pagaminti iš aukštos kokybės natūralių ingredientų ir žaibiškai užšaldyti, kad išsaugotų neprilygstamą skonį. Jie tirpsta burnoje ir dovanoja nepakartojamą gaivą kiekviename kasnyje. Mini Melts ledai, kurie džiugina vaikus ir suaugusius. Paragauk ir pajus skirtumą. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje minimeltsledai.lt. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mum paskambino?
1: Elija.
0: Elija, smagu, kad tu prisiskambinai radijo stotį La Luna. Ar tau kas nors padėjo, ar tu pati?
1: Mama viskai padėjo man prijungti La Luna.
0: Nu, šaunuolė ta mama. Turbūt pati geriausia mama pasaulyje, ar ne, Elija?
1: Taip.
0: Aha. O mama dažnai tau nuperka ledų?
1: Taip.
0: Nuperka, ne? O tavo patys skaniausi ledai yra kokie? Nu, kokio skonio jie yra? Ar ten kokie braškiniai ar bananiniai?
1: Braškiniai
0: ledai. Ar tu galėtum man pasakyti, kiek tau metų yra?
1: Šeši.
0: Šeši metukai, tai tu palauk, tu dar į darželį eini, bet jau eisi į mokyklą ar dar į darželį nuo rudens?
1: Į priešmokyklinę.
0: Nu, tai jau žodžiu, žingsniukai link mokyklos. Kokia tu drąsi mergaitė. Ačiū tau, kad tu paskambinai. Tai kaip ir susitarėm, jeigu paskambins vaikas, vaikas negauna jokių klausimų, iš karto gauna dvi porcijas mini melts ledų. Jeigu suaugęs, tai suaugusius dar truputėlį pakankintumėm, bet tavęs tikrai nekankinsim. Ačiū, kad klausai radijo stotį La Luna. Ojei, kaip gerai. Gerai, tai dabar dar paprašysiu nepadėti telefono, papasakosiu, kaip ledus reikės atsiimti, į La Luna važiuoti nereikės, bet į Mini Melts nuotykių parką nuvažiuoti valgyti Mini Melts ledų tikrai reikės. Tuoj pat viską papasakosiu, o dabar dar šiek tiek informacijos tiems, kurie suklauso ir sako, kokie čia ledai.
2: Reklama.
0: Tai žinokite, yra ledai ir yra Mini Melts. Maži, spalvingi, ledų rutuliukai, stebinantis ne tik savo išvaizdą, bet ir nepaprastai sodrių skonių. Kiekvienas rutuliukas lyg mažas džiaugsmo pliūpsnis, suteikiantis gaivos ir gerų emocijų. Daugybė mėgstamų skonių leidžia kiekvienam atrasti savo favoritą. Nuo gaivių vaisių iki švelnių kreminių skanėstų. Mini Melts tai ledai, kurie džiugina vaikus, nustebina suaugusiosius ir kiekvieną akimirką paverčia švente. Pasimėgaukite gaiva, spalvomis ir išskirtiniu skoniu. Mini Melts maži ledų rutuliukai dovanojantis didelį džiaugsmą. Mini Melts ledų ieškokite įvairiose vietose, o geriausias saldžių akimirkų derinys laukia Mini Melts nuotykių parke. Ledai, pramogos ir nepamirštamos emocijos ir viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos internete minimeltsledai.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69, o kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi, bet dainos ir toliau skamba radijos stoties Laluna eteryje. Tiek daug geros energijos tose kūriniuose, kurie sukurti specialiai futbolo čempionatui. Beje, šiandien labai daug informacijos, aišku, apie besidžiaugiančius ispanus, apie Ispaniją švenčiančią, apie čempionatą patį, apie Donaldą Trumpą, kaip jis ten bandė šildytis svetimos laimės spinduliuose. Ir apie bilietus į finalą, kur žinot, klausaisi ir net sunku patikėti, kad tas pilnas stadionas, kuris buvo susirinkęs žmonių, aš nežinau, kiek ten pinigėlių sugeneravo, girdėjau, kad apskritai čempionatas vienas pelningiausių čempionato organizavimo istorijoje. Ar žinote, kad patys pigiausi oficialūs finalo bilietai, įprastos, paprastos vietos, ten aukštai, aukštai, kur realiai net futbolininkų nesimato, tik tai skrusdėliukai tokie bėgioja po stadioną, tai tie bilietai kainavo apie 7000 dolerių. Paskui buvo bilietų kategorijos išskirstytos, bet čia oficialios kainos. Bilietai šiek tiek žemiau kainavo apie 11000 dolerių. Patys brangiausi bilietai, vėlgi oficialios kainos, kurie jau ten arčiau aikštės, kainavo apie 35000 dolerių. Perpardavinėtojų rinkoje, aišku, sumos buvo dar įspūdingesnės, tai aistra šita yra tokia didelė, kad žmonės neskaičiuoja savo išleistų pinigų, ypač aišku ispanai ir argentiniečiai, kurie norėjo žūtbūt atsidurti stadione. Vieni gal labai liko nudžiuginti, kitiems teko nusiminti, bet čia kaip sporte sakoma, sėkmė yra toks dalykas, kad kamuolys apvalus ir nežinia, kuria pusė į tą vietą sėkmė atsisuks. Dabar savo sėkmę kviečiu išmėginti ir jūs, skambinant į radijo stotį Laluna, todėl kad vasaros bangoje atėjo metas sukti laimės ratą ir išsiaiškinti, kas bus šios dienos laimėtojas mūsų čempionate, kur laimė yra dalinama, kur Eurokos dovanos yra dalinamos. Studijos telefonas 390-800. Mes išsukame laimės ratą. Jūs stabdote, kai jūs išgirstate, kad laimės ratas pradeda suktis, traškėti, trakšt. Tai jūs stabdote jį ir jeigu mes išgirstame, kad jūs sveikina Eurokos, tai reiškia, kad laimės ratas išsisuko jums sėkmingai. Jeigu išgirstame, kad bandykite kitą kartą, tai tuomet teks pabandyti kitą kartą. Labą dieną. Kas paskambino mums?
1: Edgaras.
0: Kuo vardu esat?
1: Edgaras.
0: Edgaras. Gerai, Edgarai. Nu tai ką, mes išsukam laimės ratą, jūs išgirstat trakšėjimą ir galite bandyti tą laimės ratą sustabdyti. Ar bandom?
1: Bandom.
2: Laimės ratas.
1: Stop.
3: Bandykite kitą kartą.
0: Deja, teks pabandyti kitą kartą. Bandom atsiliepti kitam mūsų klausytojui. Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Meida.
0: Meida, kaip sekasi?
4: Gerai.
0: Gerai sekasi. Gerai, Meida, tai mes, jeigu, kaip sakant, tu nieko prieš, sukam ratą ir stabdom jį, ar ne?
4: Taip.
2: Laimės ratas.
3: Bandykite kitą kartą.
0: Deja, kažkaip pirmadienį sunkiai sukasi laimės ratas ir vis kviečia pabandyti kitą kartą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Edgaras.
0: Edgaras. Tas pats ar čia jau kitas?
1: Tas pats.
0: Kaip jums pavyksta prisiskambinti? Ką?
1: Nežinau, sakau, bandau ir praeina.
0: Gerai, sukam laimės ratą, išgirsta trakšėjimą, sakykit žodį stop.
2: Laimės ratas.
3: Bandykite kitą kartą.
0: Edgarai, ne jūsų diena. Gerai, leiskim kam nors kitam pabandyti prisiskambinti. Laluna, klausom, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kas paskambino?
5: Rimantas.
0: Rimantas?
5: Taip.
0: Gerai, Rimantai. Kažkoks prastas ryšys visų. Iš kur skambinat? Iš Lietuvos, iš užsienio?
5: Iš automobilio.
0: Ai, va, žiūrėkit, iš karto reikalas pasitaisė. Kažkaip jau labai čia taip prastai jūs girdėjau. Gerai, tai sukam laimės ratą, o jūs sakykite stop, kaip ir darė visi kiti mūsų klausytojai.
2: Laimės ratas.
3: Bandykite kitą kartą.
0: Jau aš jau pradėjau galvoti, gal laimės ratas aplūžo, ką? Kas čia dabar? Ar čia ta pirmadieninė tokia sėkmė? Žinot, kaip pirmadieniais būna, kaip pirmadieniais nutinka. Labą dieną.
6: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
6: Arūnas.
0: Arūnai, suksim laimės ratą.
6: Bandykim.
0: Nu gerai, aš jau spaudžiu, žinokit, kumščius už jūs, nes kažkaip labai jaučiamės ilgai neišsukam. Leiskit tam ratui truputėlį pasisukti, gal kažkaip mes labai taip stipriai neskubėkim, jeigu jau klausysit mano patarimo, gerai?
6: Nu, pabandykim.
0: Gerai, sukam.
2: Laimės ratas.
6: Top.
2: Jūs sveikina Eurokos.
0: Alio, pagaliau jūs sveikina Eurokos.
6: Super.
0: Taip, ir aš jūs sveikinu ir pagaliau išsisuko laimė šitam rate. Nepadėkite telefono, tai papasakosiu, kaip galėsite atsimti savo laimėtą dovaną. Ilgo, kai čia pirmadienį užtruko. Na, bet svarbiausia, kad laimės ratas sustojo ten, kur reikia. Ir turim laimėtoją. Stop, sako ir Eurokos. Laikas dabar papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas prasidėjo nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
7: Reklama.
0: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse pasinaudokite ir taip pat, aišku, internete eurokos.lt.

0: Galdžiuose netyčia šovė bendram žym. Kinijos startuolio sukurtas dirbtinio intelekto modelis pribloškė Amerikos sektorių. Klaipėdoje 12 valandų, čia Lalūno žinios. Daugiau nei pusė suaugusių Lietuvos gyventojų per pastaruosius 3 metus bent kartą tuštinosi ar šlapinosi miške, pievoje, pakelėje, vandens telkinyje, nes neturėjo galimybės pasinaudoti tualetu. Rodo Baltijos tyrimo apklausa. Vadinasi, viešųjų tualetų trūkumas Lietuvoje nėra pavienis nepatogumas. Su situacija, kai žmogui nepaliekama kitos galimybės, tik gamtinius reikalus atlikti gamtoje susidūrė didžioji visuomenės dalis. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai pasirengia teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 Lietuvos savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus. Apie tai šiandien pranešė Lietuvos bankas. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šiąnakt 16-metis neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešais stovėjusi bendramžį. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Šventojoje šeštadienio vidurnaktį apdegė skardinis sandėliukas, o jame sudegė 12 elektrinių paspirtukų ir 4 keturračiai. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas iš sodybos automobilį pasisavinęs ir pareigūnams priešinėsi sulaikytasis. Ugniagesiai antrankius nupjovė. Šiandien bei rytoj policija vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę. Karinių jūrų pajėgų kariai iki trečiadienio tęs taktikos pratybos uoste Klasko teritorijoje, bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Dar vienerios karinės pratybos visame Klaipėdos mieste ir prieigose truks iki sekmadienio. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Vakarų Ispanijoje Ciudad Rodrigue sugriuvus fontanui, ant kurio lipo pergalę futbole švenčiantys žmonės, vienas 13-metis paauglys žuvo, o dar keli buvo sužeisti. Kinijos startuolio Moonshot išleistas dirbtinio intelekto modelis Kimi pribloškė Jungtinių valstijų technologijų sektorių ir sukėlė naują diskusiją dėl Pekino ir Vašingtono varžymosi siekiant dominavimo šioje srityje. Programa per kelias valandas užėmė pirmąją vietą dirbtinio intelekto kodavimo įrankių reitinge ir tai pirmas kartas, kai kiniškas modelis užėmė pirmąją vietą šiame sąraše. Silicio slėnio ir Wall Street investuotojai taip pat Baltųjų rūmų pareigūnai nerimauja, kad jei Kinija sugebės sukurti tokį pat gerą dirbtinį intelektą kaip Amerika, Jungtinių valstijų įmonės gali susidurti su sunkumais, toliau reikalaudamos aukštų kainų už savo produktus. Vadinasi, įmonės gali teikti pirmenybę nemokamoms kiniškoms programoms, kurias gali pritaikyti savo kompiuteriuose, o nemokamoms amerikietiškoms. Kol Lietuvos švietimo ministerijos rekomendacija labai liberali, nuo rugsėjo Druskininkų mokyklose po metus vykusių konsultacijų su jų bendruomenėmis ir visuomenė galios vienoda tvarka. Vaikams iki 16 metų bus draudžiama naudotis telefonais pamokų metu. Druskininkų mokyklos planuoja įsigyti reikalingą įrangą, pavyzdžiui, planšetes, kad mokiniai galėtų naudotis naujausiomis technologijomis ugdymo procese, tačiau tam nereikėtų pasitelkti asmeninių telefonų.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Krūvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje dar palis galima ir perkūnė, vėjas vakarų 3-8 gūsiai 16 metrų per sekundę bus apie 15-16 šilumos. Antradienį protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančius krypties 3-8 gūsiai 15. Naktį temperatūra apie 14, dieną iki 17 šilumos. Dabar apie 15-16, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Nu ką, Lalūnas čempionai, antroji vasaros bangos valanda ir ta čempioniška daina čia radio eteryje nuskambėjo visai neatsitiktinai. Žinokite, kad apie čempionus dabar kalbėsime ir vasaros iššūkyje, ir kreipsiuosi jūs, ir ieškosiu čempionų Klaipėdos mieste. Žinot, kadangi iš tiesų šis pirmadienis toksai, nu, kitoks, todėl kad paaiškėjo, kas futbolo pasaulyje žaidžia geriausiai, išaiškinti čempionai ir Ispanijos futbolo rinktinė pakelta ant piedestalo, turėjo galimybę iškelti taurę į viršų ir aš pagalvojau, kad dabar vasaros iššūkyje labai norėčiau surasti žmogų, kuris savo gyvenime irgi yra laimėjęs taurę. Nu vat, apsižvalgykite, žinot, tokie daiktai kaip taurės, tai jie ten tikrai neslėpiami, kur nors ten spintoj nėra sukišti. Jie ant kokios gražiausios lentynos yra iškelti, šitie prizai ir trofėjai, sustatyta viskas gražiausiai. Labai dažnai vaikai turi pačių įvairiausių taurių su savo sportiniais laimėjimais. Tai mes dabar turėtumėm susitarti taip, jeigu jūs namuose turit taurę ir tą taurę asmeniškai jūs laimėjote kažkokiose varžybose, paskambinkite dabar į radijo stotį Lalūna, telefonu 390-800 ir paskambinę pažadėkite, kad šiandien iki 15 valandos atsidursite radijo stotyje Lalūna, atsinešite taurę, mes jums būtinai nufotografuosim su ta taurė ir įteiksime jums Eurokos dovanų maišelį. Tai va tokios yra sąlygos, kurios yra skelbiamos šiandien vasaros bangoje ir toks yra vasaros bangos iššūkis. Ar turim klausytojų tą... žiūrėkit, kaip atsivėrė linijos, tai dabar jau galiu rinktis, į kurią atsiliepti. Žodžiu, mes ieškome irgi čempiono, žmogaus, kuris iki 15 valandos atvažiuos į radijo stotį Lalūna ir atsiveš savo taurę. Taurę, a? Yra faktas, kad žmonės turbūt turi ir medalių, bet mes šį kartą ieškome taurės ir bandysim išsiaiškinti, už ką ta taurė dar ir gauta. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Mėta.
0: Mėta. Malonu, kad prisiskambinai į radijo stotį Lalūna, tai reiškia, kad tave galima vadinti čempione?
1: Taip.
0: Kokios ryties?
1: Šokių.
0: Šokių. Tai yra pramoginiai šokiai, sportiniai šokiai, taip?
1: Taip.
0: Geras. Mėta, ar daug taurių turi?
1: Labai.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Geras. Nu, susitarkim, kad ne vieną atsineši. Kelias, gerai?
1: Taip.
0: Ir gali šiandien iki 15 valandos atlėkti iki radijo stoties Lalūna, pasiimti savo Eurokos dovanos?
1: Gerai.
0: Nu, tu šaunuolė, viskas. Iššūkis priimtas, mes fiksuojam, kad šiandien į Lalūną turi atvažiuoti Mėta. Mėta, mes einame pakuoti Eurokos dovanų maišelio, o tu krauni taurės irgi į maišelį ir važiuoji į radijo stotį Lalūną. Nu, susitarim?
1: Taip, ačiū labai.
0: Gerai, ačiū ir tau už skambutį, labai lauksim. Nu, va, žiūrėkit, nėra jau taip ir sudėtinga, ne? Tu čempionų paieškoti Klaipėdos mieste. Labai smagu, įvertinsim, apžiūrėsim ir būtinai pasidalinsim nuotrauką socialinėje erdvėje. O jūs taip pat galite papildyti savo grožio atsargas, kol kainos išties labai gražios. Skubėkite į Eurokos, nes Eurokos turi ką pasiūlyti. Šią savaitę Farmstay kosmetikai iš Korėjos 35% nuolaida. Bioregena kosmetikai nuo saulės 55% nuolaida. Furla kvepalams iki 55% nuolaida. O Floral Mar dekoratyviniai kosmetikai net minus 70. Dar su lojalumo kortele pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidos. Priminsime, kad Eurokos parduotuvės fizinės galite rasti Klaipėdos mieste, o taip pat galite užsukti ir į internetinę parduotuvę eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 €. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

tikrai bus ypatingas Klaipėdos mieste. Aišku, kalbame apie jūros šventę. Sinoptikai panašu irgi žada, kad antroje savaitės pusėje ir orai turėtų pasitaisyti ir jau kalbėsime apie gražesnius ir geresnius orus. Klaipėdos uostas kviečia į didįjį jūros šventę šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana, ypatingas britų atlikėjos Emily Sande koncertas. Viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų koncertuos Liepos 25 dieną, tai bus šeštadienį, kruizinių laivų terminale, čia taip pat skambės Evgenijos Redko bei Edrinos atliekamos dainos, pasirodymai, kurių negalite praleisti, iš tikrųjų koncertai po atvirų dangumi, mega hitai, ir tai iš tikrųjų bus momentas, kuomet galėsite sukurti ir padaryti gražiausią savo vasaros kadrą. Taigi, Klaipėdos uostas kviečia į didįjį jūros šventės šeštadienio koncertą kruizinių laivų terminale.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar detaliau pakalbėkime apie orą Klaipėdos mieste. Šiandien Klaipėdoje dar palis, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, 3-8, gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Ir bus tik tai apie 15-16 laipsnių šilumos. Beje, šį pirmadienį sinoptikai netgi skelbia tokį ekstremalų pavojų, ypač Vilniui. Vilnius jau ruošėsi liūčiai. Sinoptikai sako, kad Lietuvą pasiekė ciklonas Ceri 2. Atnešė į Lietuvą ne tik lietų, perkūnijas, bet ir stiprų vėja. Tačiau situacija kažkur tai ten nuo savaitės antrosios dalies turėtų pradėti taisytis, bet jau žino, tik tai artėjant savaitgalių galėsime kalbėti apie gražesnius ir geresnius orus. Antradienį Klaipėdoje taip pat numatomas protarpiais trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra tiesieks 17 laipsnių šilumos. Beje, jeigu paklausite, kadagi jau čia tie geresni orai, tai sinoptikė sako, kad pirmoje savaitės pusėje daug lietaus ir vėjų, nuo savaitės vidurio vėjai aprims, bet naktimis dažnai sulauksime rūko. Sako, kad sinoptikė, jog savaitės viduryje apskritai atvės, ir čia jau kalbėsime ne apie lietuvišką, o gal net apie islandišką vasarą. Liepos mėnesiui nebūdingai vėsus orai turėtų būti. Na, o šiltesnių orų tikėtis galima pradėti nuo penktadienio, po truputėlį pradės šilti.

šilti ir dar šilčiau pagal dabartinius duomenis turėtų būti savaitgalį. Panašu, kad jau sekmadienį galėsime kalbėti apie tai, kad vasara vėl truputį grįžta. Na, kaip ir kalbėjom programos pradžioje, savaitė lietaus, savaitė vasaros, savaitė lietaus, savaitė vasaros.

0: reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sportų mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

šiandien tikrai labai daug informacijos apie pasibaigusį pasaulio futbolo čempionatą, apie įvairiausias įdomybės. Štai skelbiama, kad Shakira atkeršijo savo buvusiam vyrui, nes ji sudalyvavo daugiau pasaulio čempionatų nei jos buvęs vyras. Kalbu apie Gerardą Piqué, kuris išdavė ją su jaunesne moterimi. Shakira savo pasirodymais, kaip sakant, padėjo riebų tašką ir pasakė, nors tu futbolininkas, aš daugiau pasaulio čempionatų esu aplankiusi ir dainavusi juose nei tu žaidęs. Taip pat dar čia viena tokia istorija smagi, ten kur sportas visada sukasi aistros ir įvairios lažybos ir, žodžiu, pažadai atlikti kažką, jeigu pavyks laimėti pasaulio futbolo čempionatą. Ir čia dabar jau noriu kalbėti apie Ispanijos futbolininką. Toks labai akis krentantis futbolininkas, todėl kad dar vakar žiūrėdama finalą galvoju, nu kažkaip, kodėl tu nesusiriši tų plaukų, tau ir karšta turėtų būti, ir trukdo turbūt tie plaukai, bet akivaizdu, kad tai yra skiriamasis Marko Kukurelos, nu kaip ir požymis, futbolininkai visada garsėja savo įmantriomis šukuosenomis, tai šitas futbolininkas toks garbanius, kuris, nu žodžiu, su tokia didelė plaukuosena laksto po stadioną ir bando pelnyti įvartį, pasirodo, kad šis žmogus yra labai azartiškas. 2024 metais, kai Ispanija triumfavo Europos futbolo čempionate, jis buvo davęs sau pažadą, kad jeigu taps čempionu Europoje, nusidažys plaukus raudonai. Ir tuo metu jis iš tikrųjų tą pažadą ištesėjo, kurį tai laiką, kol ataugo plaukai, lakstė raudonos spalvos plaukais. Šitas čempionatas Markui Kukurelai taip pat neapsiejo be pažado. Žodžiu, prieš pasaulio čempionato startą jis paskelbė, kad jei Ispanija taps čempione, jis ant savo kūno pasidarys trenerio Luiso de la Fuente tatuiruotę. Nu ir kadangi rezultatas akivaizdus, 1-0 Ispanija įveikė Argentiną, čia jau dabar visi prisiminė tą duotą pažadą. Būtent po pergalės jam buvo primintas jo pažadas, Ispanas nesutriko ir teigė, kad jis yra pasiruošęs šiuos savo žodžius išpildyti. Sako, dar pagalvosiu, kurioje vietoje turėtų būti tatuiruotė, žinau, kad ji bus matomoje vietoje, o apie tai kokioje, sako, pagalvosiu skrydžio namo metu. Panašu, kad ir šitas pažadas turėtų būti išpildytas.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
8: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje, profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willie William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willie esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Luisa Sonza and Willie William. My oh my.

0: Kariuomenė turės priimti daugiau šauktinių. Verslas vyriausybė įteikia lūkesčių laiškus. Etrėje 13 valandos Lalūno žinios, laba diena. Rekordiniam skaičiui daugiau kaip 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, jog kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau šauktinių. Roberto Kauno teigimu, šiemet planuojama priimti apie 5000 ir šį skaičių galima būtų dar padidinti papildomai iki 530 šauktinių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiam ir labai gerai vertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama apie 9000 eurų. Pasak Kauno, Lietuva gyvendama šalia agresyvių kaimynų karinės tarnybos klausimų turėtų siekti Izraelio pavyzdžių. Kai visuomenė yra pasiruošusi, geba gintis ir visi žino, kaip reaguoti. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pranešė konfederacija, premjerui ir ministrams įteikia lūkesčių laiškus. Per pirmąjį pusmetį Klaipėdos apskrityje bei Uostamiestyje sumažėjo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, tai galėjo lemti kelios aplinkybės.
1: Situacija yra gerėjanti. Šį pirmąjį pusmetį lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrity mes turime registruotų 131 įskaitinį eismo įvykį, pačiame Klaipėdos mieste 48, kai pernai tuo pačiu metu Klaipėdos apskrity buvo jau 145, o Klaipėdos mieste buvo 57. Taip pat turime sužeistų žmonių skaičiaus mažėjimą, 142 asmenys Klaipėdos apskritys, kai pernai buvo sužeisti 164 Klaipėdos mieste. Šiais metais turime 52 asmenys, praeitais metais turėjom sužeistus 56, taip pat turime ir žuvusių žmonių skaičių mažesnį. Šiais metais Klaipėdos apskrity žuvo 3 žmonės, Klaipėdos mieste 1, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrityje buvo jau žuvę 4 asmenys. Čia yra visuma priemonių, tai yra ir kelių infrastruktūros gerinimas, inžinerinių inovatyvių priemonių diegimas, švietimas, taip pat mes tikime, kad ir policija savo darbu didžiąją dalimi prisideda prie to, kad mūsų keliuose mažėja tų įskaitinių eismo įvykių skaičius, žuvusių skaičius mažėja bei sužeistų. Ir lygiai taip pat, kad neblaivus vairuotojai vis mažiau sukelia šių eismo įvykių. Pagrindinė iš įskaitinių eismo įvykių kilimo priežasčių vis dar išlieka saugaus greičio viršijimas, žmonės ir saugaus atstumo ne visada laikosi. Dar viena iš pagrindinių priežasčių tai yra reikalavimo duoti kelią nevykdymas važiuojant per sankryžą.
0: Tęsiant šiukšlių krizį po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras popietę šaukė pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimų ieškant sprendimų. Didžiosios Britanijos premjero pareigas iškyro Starmerio perima valdančiosios leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas. Ir tampa septintuoju per pastarąjį dešimtmetį Jungtinės karalystės ministrų pirmininkų pažadėjęs grąžinti viltį Britams. Jo pagrindinė idėja – perduoti dalį įpareigojimų kitiems miestams, siekiant atgaivinti šalies ekonomiką, reformuoti viešasios paslaugas, nekeliant pagrindinių mokesčių. Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

13:10, tiek rodo radijo stoties Laluna laikrodis. Mes jau keliaujame į trečiojo vasaros bangos valandą. Trečioji banga rytas į krantą, purslais aptaško mus visus. Banguota jūra turėtų būti šiandien, todėl kad vėjuota diena Klaipėdoje. Jau kas mėgstate baltas purslotas bangas ir mėgstate, kai vėjas truputėlį plaukus pataršo, tai aš galvoju, kad visai gera diena važiuoti prie jūros. Nu, aišku, jeigu esate šitų pležinių malonumų gerbėjai, reikia kaitrios saulės šiltos jūros, tai labai gaila, bet šis pirmadienis ne jūsų diena. Bet mes paieškokime žmonių, kurie galėtų pasakyti, kad šis pirmadienis yra jų diena, čia jau kalbu apie tuos, kurie švenčia savo gimtadienį ir apie tuos, kuriuos labai norėtumėm pasveikinti radijo stoties Laluna eteryje. Nu, aišku, su kuo? Žinoma, su gimimo diena. Liepos 20-oji, jau vasara įpusėjo, jau persirito į savo antrąją pusę, Liepa skaičiuoja 20-ąją dieną. Gerai pagalvokite, gal yra koks kolega, gal šeimos narys, gal artimasis, gal senas geras draugas, kuris senokai pamiršot ir gal jau net nepasveikinot su gimimo diena. Tai pasistengkit tai padaryti. Tiesiog galiu priminti, studijos telefonas 390-800, laukiu jūsų skambučių šiuo telefonu, arba dar yra du būdai pasiekti mus, kad galėčiau perskaityti jūsų laišką, parašykite elektroniniu paštu eteris@laluna.lt arba užsukite į Lalunos interneto svetainę, ten žinutė į studiją, paspauskit, užpildykit visus langelius ir jūsų prašymas mus taip pat pasieks. Na, o dabar žiūriu į žymių žmonių sąrašą, į tų, kurie švenčia savo gimtadienį būtent Liepos 20-ąją. Tai yra daug, lygiai du, gal jų yra ir daugiau, bet gal kai kurių nepažįstu tiesiog. Tai lygiai du, pirmasis, kurį noriu pasveikinti, tai yra Norvegijos princas Hakonas, kuris švenčia savo 52-ąjį gimtadienį. Ir dar savo gimimo dieną švenčia vienas garsiausių pasaulyje gitaristų, Karlosas Santana, jam 78-eri. Bet jo virtuoziškas gebėjimas valdyti gitarą turbūt yra apipintas legendomis. Tai Santanos daina netrukus nuskambės radijo stoties Laluna eteryje. Kas suprantate gitaros valdymo subtilybės, įsiklausykite į šitą gebėjimą tai daryti kuo puikiausiai ir, kaip primenu, laukiu žinučių, skambučių, toj radijo eteryje. Sveikinimą su gimtadieniu!

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: klaipėda.lt.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama Lalūnų.

0: pagal užsakymą.
1: Na ką, šventinė nuotaika tikrai radijo stotyje Lalūna, nepaisant to, kad pirmadienis. Taip, mus pradžiugino mūsų klausytoja Mėta, kuri praėjusią valandą žadėjo atvažiuoti su taure į radijo stotį Lalūna, nes sakė, kad tikrai ne vieną taurę turi, bet kad jie atsiveš visos taurės. Tai niekas net pagalvoti negalėjo. Ir mama, ir tėtis įdarbinti, žodžiu, dėžė taurių, Mėta su taurėmis rankose, mama su taurėmis. Wow, nu žodžiu, užsukite į Lalūnos Facebooką, tuo įkelsim nuotrauką, pasidalinsim tuo fantastišku vaizdu. Kažkaip pagalvojom, kadangi jau čia tokia čempioniška savaitės pradžia. Vakar vakare paaiškėjo, kasgi pasaulio futbolo čempionate pasiima taurę. Bet pasirodo, kad ir Klaipėdoje yra žmonių, kurie praktiškai jau gali formuoti netgi taurių servizus namuose ir šampaną gerti ne iš įprastų taurių, o iš laimėtų taurių, nes tikrai pamatysite, kiek tų taurių daug. O dabar radijo eteryje keliaukime prie sveikinimų su gimimo diena, Liepos 20-oji, pirmadienis. Na ir kažkaip bandykime praskaidrinti nuotaiką tiems, kurie švenčia savo gimtadienį. Aš įtariu, kad Liepos 20-ąją gimę galėtų pasakyti per mano gimtadienį. Taigi visada būna neįtikėtinas karštis, saulė, būna karšta diena, būna tikra vasara. Va, galėsim ir paklausti, ar aš esu teisi, nes dabar mes jau skambiname vidai. Turime perduoti linkėjimus nuo jūs draugės.
2: Alio.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Vida?
2: Taip.
1: Vida, ta, kuri švenčia gimtadienį?
2: Taip, taip.
1: Na, tai puiku, labai gerai. Jūsų ieškojom, jūs ir suradom. Jums skambinu iš radijo stoties Lalūna. Ir nešu tokį glėbį linkėjimų, kad jau vos be išlaikau. Ar imsit tos linkėjimus gimtadienio proga?
2: O, ja, ačiū labai.
1: Žinokite, Vida, jūsų draugė Adma paskambino mums į radijo stotį Lalūną ir sakom, reikia mano draugutė pasveikinti su gimtadieniu, suorganizuoti radijo eteryje staigmeną. Padarim staigmeną?
2: Oi. Ačiū, tikrai staigmena, nesitikėjau.
1: Gerai, o dar klausimas, Vida, aš kažkaip va čia filosofuoju prie mikrofono sėdėdama. Sakau, juk turbūt jūsų gimtadienio diena įprastai tai saulė šviečia ir būna neįtikėtinai karšta.
2: Oi, kai jau metų daug, tai visai būna.
1: Visai, ar ne? Tai nestebina jūsų va, tas oras, kuris dabar toksai apniukė, kaip ir lietinga.
2: Nestebina.
1: Visko yra buvę.
2: Nestebina, jo, visko jau yra buvę.
1: Na tai, mėla Vida, apkabinam, bučiuojame bus kruostus kartu su Adma, linkime gražios gimtadienio dienos, būkit laiminga. Nu ir kad, žinote, saulė gal nešviečia šią dieną, bet tegul šviečia jūsų gyvenime saulė visada.
2: Ačiū labai, sėdingai dėkoju.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nepakalbėkime apie vasariškus orus. Turbūt vasariškų orų sulauksime šią savaitę tik tai artėjant savaitgaliui. Penktadienį, šeštadienį vasara pradės ruoštis, sekmadienį vasara jau bus vėl sugrįžusi, o iki savaitgalio dėje bet turėsime kentėti vėjuotus ir dar lietingus ir apniukusius orus Klaipėdoje. Tai šiandien Klaipėdoje dar gali palyti, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, 3-8 metrų per sekundę, gūsiai iki 16 metrų per sekundę ir oro temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties ir vėl gūsingas iki 15 metrų per sekundę gūsiai. Oro temperatūra naktį apie 14, rytoj dienos metu iki 17 laipsnių šilumos ir visiškai nebeįspūdinga Baltijos jūros temperatūra. Pamenat, kai čia buvo šiltos vasariškos dienos, jau kalbėjome apie Baltijos jūros vandens temperatūrą, kuri buvo aukštesnė net nei 20 laipsnių šilumos. Dabar vanduo Baltijos jūroje apie 18.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: O dabar noriu kreiptis į visus, kurie gyvena remonto darbais ir galbūt dabar radio stoties Laluna klausosi ant kokio kalkėmis apdulkėjusio radio imtuvo užkloja celofaną, žinot, kaip būna per statybas. Grojam muziką, reikalai vyksta, kažkas tinkuoja, kažkas šlifuoja, kažkas jau žiūrėkite, gal grindis deda, kažkas rūpinasi, kaip čia papuošti tuos namus reikėtų. Jei planuojate naują virtuvę, o gal ieškote išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai sieneliai, tai norėčiau papasakoti jums apie Pamario akmenį. Tai akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Reklama.
0: Svarbiausia, visi akmenys yra vienoje vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko ir ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Ir supratote teisingai, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankės kainas, plato asortimentą, profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio sumontavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai ir viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo beje kviečia bendradarbiauti ir dizainerius. Pamario akmuo, Martino Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas, o daugiau informacijos dar ir internete pamarioakmuo.lt.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt. Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
5: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
4: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
5: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
4: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
5: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Hercules smūgis.
1: Na, kadangi saulės nėra, saulė šviečia radio eteryje ir radio eteryje tai saulėje bešviečiant, kartais kai kurios dainos ima ir gauna saulės smūgį, virsta aukštinkojom, klausomės ir nebesuprantam, koks kūrinys skamba radio eteryje. Jei ne jūsų pagalba, tai taip ir nesužinotumėm, bet aš galvoju, kad jūs mums šiandien tikrai padėsite ir išgirdę tą dainą, kuri yra paruošta, pasakysite, kas ją dainuoja. Ir kaip ta daina vadinasi? Jeigu mes išgirstame teisingą atsakymą, Eurokos jums ir vėl supakuos pilną siurprizų dovanų maišelį. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, maišelyje lauks net trys siurprizai, o dabar jau radio eteryje visiems skamba ta daina, kurie aukštinkojom apvirto, dar skambinti nereikėtų, nes dar kaip ir viskas okei, dar daina nenuskambėjo, bet jau kai pradės skambėti ir suprasite, koks tai kūrinys, man atrodo, kad šį kartą neturėtų būti sudėtinga, paskambinkite 390 800 ir pasakykite, kas čia.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Simona.
0: Simona. Vienu metu man net pasirodė, kad kaip originalas suskambėjo. Kažkaip labai aiškiai ir suprantamai, ką?
1: Taip, Linas Adomaitis.
0: O dain...
1: Vandenynai.
0: Vandenynai, žinoma. Nebuvo sudėtinga, ar ne?
1: Ne, visiškai.
0: Gerai, tai labai džiaugiamės, sveikinam jūs, jums atitenka Eurokos dovanos. Šitą dainą dar tikrai galėsime pasiklausyti radijos stoties Laluna eteryje. O aš noriu priminti ir pakviesti visus grožio mylėtojus į Eurokos, todėl kad jie šį mėnesį, yra paskelbę tokį didįjį išpardavimą, koks aš nežinau, ar pasikartos, todėl labai rekomenduoju griebti jauti už ragų. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
2: Saulės smūgis.

0: prieš jūros šventę Klaipėdoje daugiau tvarkomasi. Dėl pažeidimų uždarytas Palangos baras toliau priėmė klientus. Etrija 14 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Korupcijai tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoja. Politikui leista išvykti į užsienį, praneša portalas 15 min. Generalinė prokuratūra informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, jos galiojimo metu prokuroro leidimų galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiui, esant pagristoms priežastims. Nešioti apykoją Skvernelis įpareigotas nuo Liepos. Šį sprendimą politikas apskundė. Teisėsauga turi pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas Skvernelis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Pats parlamentaras teigė byloje išvelgiantis politinį atspalvį. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jų užpildymo lygio, o šiemet dėl šaltos žiemos ir karų artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, pranešė energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Savo ruoštų gamtinių dujų perdavimo bendrovė Amber Grid vadovas Nemonas Biknius tikina, jog Lietuvos saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų, tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Visgi dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Stavirbickienė tikina, jog Lietuvos dujų saugykla yra pildoma pagal planą, tačiau šiek tiek lėčiau nei įprastai. Penktadienį dėl įvairių pažeidimų sustabdyta baro Palangoje sporto lizdas veikla. Visgi dar neištaisiusi valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėtų trūkumų įstaiga šeštadienį ir toliau priėmė lankytojus. Dėl sprendimo nevykdymo galimas visiškas ūkio subjekto veiklos uždraudimas ir pašalinimas iš maisto registro sąrašo. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų būklė buvo itin prasta, po virtuvės įrenginiais ir už jų susikaupusi sena tarša, vietomis kabojo voratinkliai, sienos nusidėvėjusios aptaškytos, o grindys nešvarios ir riebaluotos. Dalis grindų dangos buvo pažeista. Žiniasklaidai baro vadovų komentarų kol kas gauti nepavyko. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasidėjo karinės pratybos, kariai treniruojasi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Atnaujinamas viešojo transporto parkas 9 savivaldybėse, įskaitant Klaipėdos ir Tauragės. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Liepą antrą kartą išmokėjus antros pensijų pakopos lėšas, gyventojai suskubo atnaujinti savo automobilius, tai lėmė didesnius klientų srautus didžiuosiuose šalies regitros padaliniuose. Reaguodama į laikinai išaugusius klientų srautus, įmonė kviečia esant galimybei naudotis elektroninėmis paslaugomis. Prieš jūros šventę Klaipėdoje daugiau tvarkomasi. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors kai kur žolė pjauti vėluojama, tačiau kol kas atsiapsiribojama tik įspėjimais.
1: Miestas pagal pjovimo dažnumą turi prioritetus, tai yra centrinėje miesto dalyje žolė yra pjaunama dažniausiai kas 10 dienų, na, o parkai, skverai pjaunami kas 2-3 savaitės, kuomet vyroja palankus orai, šiluma ir drėgmė, ir žolės augimo greitis būna spartus ir pasitaiko tikrai atveju, kuomet tam tikrose vietose pjovimas atsilieka. Iki šios dienos baudų taikymo priemonės nebuvo taikytos, apsiribota yra įspėjimais, po kurių paslaugų teikėjai greitai įvykdo įsipareigojimus. Tai jeigu žolės pjovimų užtenka rangovams įspėjimų, tai baudos buvo taikytos už gėlynų nepriežiūros pastebėtus trūkumus. Pietinėje miesto dalyje nebuvo laiku sutvarkyti gėlynai Taikos prospekte, Baltijos prospekte, Naujakiemio alėje, Debreceno alėje bei Pempininkuose. Tai už laiku neįvykdytus darbus bendrovei Klaipėdos želdiniai buvo skirta bauda 1100 eurų dydžio. Kaip žinia, ruošiamės didžiausiai miesto jūros šventei, tai ne tik žolės pjovimas turi būti idealiai atliktas visose miesto, tiek centrinėse dalyse, tiek kur vyksta mugės, kur didžiausi judėjimo srautai. Taip pat be žolės pjovimo vykdomas ir sanitarinis tvarkymas, ir grafiti valymas nuo sienų suoliukų. Taip pat plovimo darbai paminklų ten, kur tos nešvarios teritorijos. Taip pat Herkaus Manto gatvėje šiuo metu vykdomi ir sausuolių šalinimo darbai. Tai 7 medžiai galbūt specialistam apžiūrėjus bus jų ir daugiau. Jie taip dabar bus pašalinti, kad miestas atrodytų kuo gražiau ir pasiruošę šventėms.
0: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14:05.

Yra toks posakis, negirk dienos be vakaro, bet lygiai taip pat turbūt ir atvirkščiai galima pasakyti, nepeik dienos be vakaro, žiūrėkit išsigiedrijo, Taikos prospekte saulė šviečia iš karto. Gyvenimas gražesnis, ar ne, pirmadienį pasidarė, nes už lango juk vis tiek vasara, bet kokiu atveju, ar apniukia ir lyja, ar saulė šviečia, gyvename vasaros pojūčiais ir vasaros režimu, o vasara, kaip žinia, labai nuo saulės, vėjo, nuo jūros vandens, nugairinti ir nelaimingi tampa mūsų plaukai. Aš kalbu apie tai, kad netrukus radio eteryje pasiūlysiu jums lietuviško prekės ženklo, kuris kuria natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus, ugintės žaidimą ir čia šiame žaidime laimėta dovana turbūt labiausiai apsidžiaugsite jūs patys ir jūsų plaukai. Plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra pats populiariausias ugintės produktas, bus padovanotas vienam radio klausytojui, tam, kuris dar šią valandą išgirdęs klausimą atsakys į jį teisingai. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė Augintis yra įsikūrusi Kretingoje, Kęstučio gatvėje 1672, o produktų taip pat galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Daugiau informacijos visada rasite internete augintė.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.

0: Na, o dabar jau tikrai galiu kalbėti apie dovanas ir visai netrukus jas noriu įteikti radio eteryje. Jeigu ieškote natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, rinkitės Uginte lietuvišką prekės ženklą. Turiu klausimą, turiu puikią dovaną, kaip jau ir minėjau, plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra pats populiariausias Ugintės produktas, o Uginte lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atsakykite į klausimą ir laimėkite dovaną. Klausimas su trimis galimais atsakymo variantais. Prisiskambinkite mums dabar į radijo stotį Laluna ir tapkite tuo, kuris tą klausimą išgirdęs. Aš net nebejoju, pasirinks teisingą atsakymą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas prisiskambino mums?
1: Daiva.
0: Daiva, malonu, kad paskambinote. Klausimas yra štai toks. Kokį projektą savo klientams siūlo Uginte? Trys atsakymo variantai. 100 dienų sporto iššūkį, 21 dienos detoks, žodžiu, projektas, ar 30 dienų bėgimo programa?
1: Nu, tai antras.
0: Nu, tai žinoma, antras. Žinant tai, ką siūlo Uginte, turbūt kito atsakymo varianto, net ir nebuvo galima pasirinkti. Sveikinu jūs, jums atitenka dovana, tai bus plaukų šaknų aktyvatorius, kurį dovanoja Uginte. O užsukę į Uginte galite tikėti surasti tikrai didelį asortimentą pačių įvairiausių prekių. Veido ir kūnos priežiūros kosmetika, kremai, serumai, hidrolatai, eteriniai aliejai, maisto papildai, sveikatingumo produktai bei kiti natūralūs sprendimai. Kasdieniam jūsų grožiui ir gerai savijautai.
2: Reklama.
0: Kiekvienas produktas, kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui. Uginte siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai. Beje, naudoja tik natūralias žaliavas. Visą asortimentą rasite interneto svetainėje uginte.lt, o gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 1672 Kretingoje. Taip pat produktų galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Uginte – natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

Tai yra penktadienį padovanos, o mes į kelionę pakviesime rugpjūčio 1-2 dienomis du radijo klausytojus į Latviją su istoriniu cėsių žavesiu, nakvynė Rygoje, Pučini opera Madame Butterfly, po žvaigždėmis Siguldos pilyje, laimėtoje su draugu į kelionę, kaip jau sakiau, išlydėsime pirmąjį rugpjūčio savaitgalį, Horizontai Travel, geros kelionės prasideda būtent čia ir idėjų čia tom kelionėm tikrai taip pat surasite. Priminsiu, Lalūnos interneto svetainė, laluna.lt, langelėje žinutė į studiją parašykite draugo, kurį kviečiate į kelionę vardą, nurodykite telefono numerį ir mes labai tikėsime, kad kai jau paskambinsim jam arba jai, išgirsime tiesiog sutikimą keliauti kartu su jumis į kelionę. Jei sutikimas bus išgirstas radio eteryje, viskas ką beliks, tai tik tai krautis lagaminus ir planuoti kelionę.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o vasaros orus pristato Eurokos. Mesgi žvelgiame į sinoptikų prognozes ir labai stipriai nedžiūgaujam. Gal link savaitės pabaigos džiaugsmo daugiau atsiras. Bet, va žiūrėkit, šią akimirką galim pasidžiaugti. Gražus oras, graži diena Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje sinoptikai sako, kad dar gali palyti, galima dar ir perkūnija. Ir vėjas gūsingas iki 16 metrų per sekundę, temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Antradienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, 3-8 gūsiai iki 15 metrų per sekundę, naktinė temperatūra apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną nebus šilta, bus tik iki 17 laipsnių šilumos. Eurokos parduotuvėse visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę Farmstay kosmetika iš Korėjos 35% nuolaida. Bioregena kosmetikai nuo saulės 55% nuolaida. Urla kvepalams iki 55% nuolaida. O Flormar dekoratyviniai kosmetikai 70%

0: procentų nuolaida. Tik su lojalumo kortele, pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidos. Eurocos fizinėse parduotuvėse ir internete. eurocos.lt.
1: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėda.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eiseną. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Liepos 24 dieną, tai yra šią savaitę, penktadienį, radijos stoties La Luna eteryje paaiškės, kam atiteks puiki dovana, kurią dovanoja Horizontai Travel kartu su radijos stotimi La Luna. Tai yra galimybė savaitgaliui pabėgti į Latviją su labai plačia kultūrinė programa, kad įspūdžių liktų kuo daugiau, kad parsivežtumėte kuo daugiau prisiminimų, kad kitiem galėtumėte papasakoti, kur buvote ir ką matėte. Horizontai Travel kelionių organizatorius, kuriantis pažintinės keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs, įkvėpimo savo kelionėje ieškokite horizontaitravel.lt. Na, o dabar ačiū visiems, kurie parašėte žinutes į Valūno studiją, ačiū visiems, kurie įvardijote savo geriausius draugus arba draugės. Kažkieno telefonas tikrai suskambės, nes aš jau tiesiog atsitiktiniu būdu skambinu draugiai. Turėčiau prisiskambinti draugiai Karolinai, kuri labai myli nuotykius, o jos draugė Jurgita ją užregistravo.
1: Sveiki.
0: Labą dieną, ieškau Karolinos.
1: Taip, pataikėt.
0: Karolina, radijo stotis La Luna skambina jums.
1: Sveiki.
0: Netikėtai ar tikėtai?
1: Tikėtai.
0: Ar tai reiškia, kad su draugė Jurgita jau esate aptarusi šitą reikalą, ar Jurgita užregistravo ir labai greitai dar spėjo jūs informuoti?
1: Kadangi kartu sėdėm, tai spėjo informuoti ir tarėm ir pasidžiaugiam.
0: Tai jūs norit pasakyti, kad jūs esate darbo kolegės draugės?
1: Ne, ne darbo, tiesiog draugės.
0: Ai, supratau, nes kažkaip įsivaizdavau, kad darbo diena gal darbė sėdėt kartu. Ne, ach, tai jūs ne. Šiaip kartu sėdėt ir galvojat, o kogi čia nepakeliavus, ane?
1: Teisingai.
0: Gerai, mielos draugės, išduokit paslaptį. Esat kur nors kartu važiavusios, ar čia būtų pirmas kartas?
1: Oi, čia būtų, nežinau, kelintas, per mažai pirštų turbūt turim.
0: Oi, tai jūs čia tos varlytės keliauninkės, kurios jau pusę pasaulio apkeliavo.
1: Taip.
0: Gerai, bet tai žinot, kartais sako, išvažiuoji su draugu į kelionę ir supranti, kad nepakeliui. Tai jums pakeliui visom prasmėm, ne?
1: Jo, čia kitas variantas, čia supratom, kad tikrai labai pakeliui.
0: Labai gerai. Liuks, tai viskas, jūs suprantu, sakote taip, į kvietimą Jurgitos jūs į tą kvietimą priimat ir jeigu tik pavyks laimėti žinoma. Kelionę, kartu ir keliausite. Taip?
1: Žinoma.
0: Na ir liuks, gerai, nepadėkite telefono, dar norėsiu užsirašyti viską, užsiregistruoti jūs. Priminsiu, penktadienis, Liepos 24-oji, finalinė diena, kuomet ir paaiškės, kam atitenka puikioji dovana. Na, o jeigu jūs planuojate vienos dienos išvyką, savaitgalio kelionę ar, pavyzdžiui, programą savo kolektyvui, Horizontai Travel organizuoja pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje bei užsienyje su edukacijomis, degustacijomis ir įdomiais lankomais objektais. Keliaukite turiningai, patogiai ir su gerai apgalvota programa.
2: Reklama.
0: Įkvėpimo kitai kelionei ieškokite internete horizontaitravel.lt, taip pat Facebook'e ir Instagram'e.
3: Gerą

0: Toplama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marselio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.

0: Kariuomenė turės priimti daugiau šauktinių. Verslas vyriausybė įteikia lūkesčių laiškus. Antrieji 15 valandos Lalūno žinios, laba diena. Rekordiniam skaičiui daugiau kaip 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, jog kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau šauktinių. Roberto Kauno teigimu, šiemet planuojama priimti apie 5000 ir šį skaičių galima būtų dar padidinti papildomai iki 530 šauktinių. Išaugusiai susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiam ir labai gerai vertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama apie 9000 eurų. Pasak Kauno, Lietuva gyvendama šalia agresyvių kaimynų karinės tarnybos klausimų turėtų sekti Izraelio pavyzdžių. Kai visuomenė yra pasiruošusi, geba gintis ir visi žino, kaip reaguoti. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pranešė konfederacija, premjerui ir ministrams įteikė lūkesčių laiškus. Per pirmąjį pusmetį Klaipėdos apskrityje bei uostamiestyje sumažėjo eismų įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, tai galėjo lemti kelios aplinkybės.
1: Situacija yra gerėjanti. Šį pirmąjį pusmetį lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrity mes turime registruotų 131 įskaitinį eismo įvykį, pačiame Klaipėdos mieste 48, kai pernai tuo pačiu metu Klaipėdos apskrity buvo jau 145, o Klaipėdos mieste buvo 57. Taip pat turime sužeistų žmonių skaičiaus mažėjimą, 142 asmenys Klaipėdos apskritys, kai pernai buvo sužeisti 164 Klaipėdos mieste. Šiais metais turime 52 asmenys, praeitais metais turėjom sužeistus 56. Taip pat turime ir žuvusių žmonių skaičių mažesnį. Šiais metais Klaipėdos apskrityje žuvo 3 žmonės, Klaipėdos mieste 1, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrityje buvo jau žuvę 4 asmenys. Čia yra visuma priemonių, tai yra ir kelių infrastruktūros gerinimas, inžinerinių inovatyvių priemonių diegimas, švietimas, taip pat mes tikime, kad ir policija savo darbu didžiąją dalimi prisideda prie to, kad mūsų keliuose mažėja tų įskaitinių eismo įvykių skaičius, žuvusių skaičius mažėja bei sužeistų. Ir lygiai taip pat, kad neblaivūs vairuotojai vis mažiau sukelia šių eismo įvykių. Pagrindinė iš įskaitinių eismo įvykių kilimo priežasčių vis dar išlieka saugaus greičio viršijimas, žmonės ir saugaus atstumo ne visada laikosi. Dar viena iš pagrindinių priežasčių tai yra reikalavimo duoti kelią nevykdymas važiuojant per sankryžą.
0: Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras popietę šauks pasitarimą. Prieš kelias dienas sakė, kad su padėtimi nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Penktadienį dėl įvairių pažeidimų sustabdyta Baro Palangoje sporto lizdas veikla, visgi dar neištaisiusi valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėtų trūkumų, įstaiga šeštadienį ir toliau priėmė lankytojus. Dėl sprendimų nevykdymo galimas visiškas ūkio subjekto veiklos uždraudimas ir pašalinimas iš maisto registro sąrašo. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų būklė buvo itin prasta. Po virtuvės įrenginiais ir už jų susikaupusi sena tarša, vietomis kabojo voratinkliai, sienos nusidėvėjusios, aptaškytos, o grindys nešvarios ir riebaluotos. Dalis grindų dangos buvo pažįsta, kur likę atviri plyšiai ir tarpai. Žiniasklaidai baro vadovo komentaro kol kas gauti nepavyko. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį bei pritrauks didesnius tarptautinius kino projektus. Planuojama statyti 5 kino studijos paviljonus, kai kurie iš jų siektų 18 metrų aukštį. Konkreti vieta, studijos dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai pasirengia teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai pranešė Lietuvos bankas. Endis Bernemas atvyko į Bekingimo rūmus, kur buvo paskirtas naujoji Jungtinės karalystės ministrų pirmininku. Bermenas perėmė pareigas iš populiarumo praradusio Kiro Starmerio. Tai vyko praėjus vos 2 metams po to, kai pastarasis po 14 metų trukusio konservatorių partijos valdymo atvedė leiboristų partijai triuškinamą pergalę rinkimuose. Naujajam lyderiui tik spręsti daugybę problemų, kuriuos įveikė jo pirmtakus, o laiko įrodyti savo gebėjimus jis turi nedaug. Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 m per sekundę, gūsiai iki 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bei pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15:05.

Tovi Mi sudainavo dainą Nelegalu, kurie girdėjome ir Nebegaliu. Visko šiam gyvenime būna, bet žvelkim į šią dieną, pirmadienis, nauja darbo savaitė. Ir su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, kuris būsiu vienas, vienintelis, kaip ir, žinokit, šiandien pirmadienį iki po 19 valandos. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs palaikysite man tikrai gerą nuotaiką, aš taipogi atsilyginsiu tuo pačiu. Ir žvelgiant į šį pirmadienį, matau, kad šiandien yra minima ir tarptautinė šachmatų diena. Net nebijoju, kad kolegos minėjo apie šią dieną, bet kas mėgstate stalo žaidimus ir ypatingai šachmatus, būtent šį žaidimą, kur labai reikalauja daug loginio mąstymo, taktikų ir apsvarstymų visų ten dalykų, tai sveikinu jų, žinokit, nes aš turiu, žinokit, irgi keletą pažįstamų, kurie netgi profesionaliai daro šį dalyką visą, žaidžia šachmatus ir dalyvauja tam tikrose turnyruose, tai ten, žinokit, labai daug reikalų yra, nors iš šono atrodo, kad nu ką ten, žinai, atsisėdi, figūrėlė vieną kitą nustumė ir viskas gaunasi, bet ten tikrai yra labai daug darbo, loginio ir psichologinio. Tai sveikinu tikrai nuoširdžiai visus, kas užsimate šachmatų žaidimo, kas ypatingai profesionaliai tai darote. Mano kolega šiandien kažkur tai yra išvykęs, nežinau, šiandien apskritai visą tą dieną, širdies į Lalūną Vaidą sako, nu kažkokia tai vienišių diena šiandien yra, nes yra Vaida viena, Juratė viena, aš irgi, Rokas kažkur atostogų išvažiavęs, Vilius irgi, man atrodo, ketvirtadienio nebus. Tai toks Liepos pabaigoj visi kažkaip atsipalaidavo ir sako, reikėtų šiek tiek pailsėti. Yra kas ilsisi, yra kas darbuojasi, tai linkėjimai didžiausiai tiems, kas esate darbuose, o jeigu dirbate iki 17 valandos, tai noriu paminėti, kad liko mažiau nei dvi oficialios darbo valandos, o mes ką, turėsime tikrai žaidimo, turėsime ir prizų dalybas. Mūdų žaidimas irgi po 17 valandos rubriką pabraukom, milžinų dvikova niekas nesikeičia, o kadangi pradedu čia programą ant bangos, kažkaip noriu paminėti ir vakar vykusias pasaulio futbolo čempionato rungtynes, patį finalą, kur žaidė Ispanija ir Argentina. Tikrai daugelis, manau, iš jūsų žiūrėjote. Norėtųsi išgirsti iš jūsų nuomonę, kaip jūs vertinat tą finalą, nes daugelis kažkas sako, kad Anglijos ir Prancūzijos žaidimas buvo netgi ir įdomesnis nei ką mes matėm finale. Kalbant apie pačią statistiką, tai nu, skaičiai tikrai yra kosminiai, patys ir komentatoriai sakė, kad nu, finale žaidžiant ir kai tokio lygio komandos yra, nu, nereikėtų, kad toks būtų didelis atotrūkis. Čia galbūt kalbamės apie Argentiną, kur tikrai, man atrodo, galėjo tikrai labiau pasistengti tam tikrose vietose, o Ispanija, aišku, po pratesimo pelnė tą vieną įvartį, kuris ir nulėmė, jog jie tapo pasaulio futbolo čempionai. Tai parašykit savo žinutę, savo nuomonę, kaip vertinat tą finalą. Tikrai pasidalinsiu einant programos eigoje. O dabar ką, grojam gerą muziką, pasigarsinam radio imtuvus, būnam su geriausia nuotaika, visgi ir už lango tokie permainingi orai, tai debesuotai, tai saulė šviečia. Tai pasikuriam pirmadienis, jį tikrai mes išgyvensime ir būkim kartu su La Lunas banga.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nio nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eterį jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nio vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nio teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nio dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nio, Dance Right Now.

0: Пасаро Сорий Клипедоє.
1: Kągi trumpai apie orus, ką sinoptikai mums prognozuoja rytoj ir jie sako, kad Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus yra numatomas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 3-8, gūsiai 15 metrų per sekundę, kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus apie 14, na, o dienos metu iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie 17 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Na, kai oras už lango tikrai kartais būna toksai ir debesuota, kartais ir lietus numatomas yra ir dažnu atveju mes galvojame, o ką nuveikti? Čia, jeigu ir su dviračiais kažkur tai važiuosi ten į gamtą, į miškelį, tai jeigu lietus, tai sulysi arba ten su riedučiais. Jeigu išvažiuot kažkur tai vėlgi į gamtą pasibūti ar su draugų kompanija, ar su šeimyna, vėlgi nuo oro daug kas priklauso. Bet apie tai, ką aš kalbėsiu dabar, tai vasarą į Juodkrantę, tikrai kviečiu keliauti patogiai su turistiniu laivu Aurora ir praleisti puikiai laiką su artimaisiais bei šeima. Liepos ir rūpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos, tai yra kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama yra apie 10:30 ryte ir svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos mėnesį daunojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių oro kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo ir taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Nuo daug informacijos ir biletai forelė.lt.
1: Reklama.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
3: Norite, kad apie jus išgirstų?
4: Apie jus išgirstų?

0: Na, dabar žaidimas tiesa ar melas, kuriame mes turėsime tris teiginius ir po kiekvieno iš jų jums reikės pasakyti, ar tas teiginys yra tiesa, ar visgi tai yra melas. Ir jeigu atsakysite teisingai, jūs šiandien laimėsite išties nuostabių prizų iš biofarmacijos, biomagnės 300 mg bei biokalės 300 irgi mg, nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms. Tai yra perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės. Ir be abejo naujiena, elektrolitai Sport and Recover, stipri, moksliškai subalansuota formulė, skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti. Ypatingai, kai šiltuoju metų sezonu, kai yra karšta, mes tikrai labai daug prakaituojam ir prarandam labai daug svarbių medžiagų iš savo organizmo, o maisto papildai būtent gali atstatyti visą jūsų balansą. Beje, verta paminėti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar kviečiu žaisti šiame žaidime tiesiog ar melas 390-800, toks yra studijos telefono numeris ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Naujinai nori žinoti, kad pataisykim. Liūdna.
0: Nu, jeigu jau paskambinot, žinokit, jau iš kart jau girdžiu, kad su nuotaika, tai ir man kažkaip jau geresnė ta nuotaika yra.
1: Taip.
0: O ko vardu, kas paskambina?
1: Laimonas.
0: Ačiū labai už skambutį ir tokią gerą energiją. Ir kadangi jau Laimonai paskambinot, tai gal ir sužaisim žaidime?
1: Jo, būtinai.
0: Gerai, beje, vartojat kokius papildus?
1: Jo, vartoju.
0: O aš šaunuolis, gerai, kad rūpinate savo sveikatą. O dabar dar ir proga laimėti dar papildomai tų papildų iš biofarmacijos. Trys teiginiai, po kurių jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa ar melas. Gerai, Laimonai?
1: Gerai, supratau.
0: Pirmas faktas. Vitaminas C gali visiškai apsaugoti nuo peršalimo ligų, jei vartojamas kasdien. Tiesa ar melas?
1: Tiesa.
0: Baltymai padeda palaikyti ir auginti raumenų masę, jei jų vartojama pakankamai kartu su fiziniu aktyvumu.
1: Tiesa.
0: Kuo daugiau maisto papildų vartojama vienu metu, tuo geresnis poveikis sveikatai.
1: Tiesa.
0: Padarėt, Laimonai, dvi klaidas. Taip, dvi klaidas padarėt. Kadangi esat pirmasis prisiskaminęs ir dar su gera nuotaika, jūs galite, aš duodu šansą pasitaisyti.
1: Gerai, supratau. Gerai.
0: Pirmas, vitaminas C gali visiškai apsaugoti nuo peršalimo ligų, jei vartojamas kasdien, tiesa ar melas?
1: Tiesa.
0: Nu gerai, gal čia ir baigsim, Laimonai, nes nėra tai teisingas atsakymo variantas, žinokit. Mėginkit dar kartelį prisiskambinti. Labas vakaras.
2: Labdien,
0: kas paskambino?
2: Alda, iš toli.
0: Alda, nu jūs vartojat papildus?
2: Vartoju.
0: O sveikata gera?
2: Karui, tik pavyzdžiui.
0: Labai gera. Alda, trys teiginiai. Vitaminas jie gali visiškai apsaugoti nuo peršalimo ligų, jei vartojamas kasdien.
2: Taip.
0: Baltymai padeda palaikyti ir auginti raumenų masę, jei jų vartojama pakankamai kartu su fiziniu aktyvumu.
2: Taip.
0: Kuo daugiau maisto papildų vartojama vienu metu, tuo geresnis poveikis sveikatai.
2: Ne.
0: Padarėt vieną klaidą. Aldai.
2: O. Gail.
0: Antras sakot, kad melas yra. A pirmas.
2: Antras melas.
0: Kaip sakėt?
2: Pirmas melas.
0: Pirmas melas. Nu ir žinokit, Aldai, aš noriu pasakyti, kad tai yra visiškai teisingas pasirinkimas. Vitaminas C gali visiškai apsaugoti nuo peršalimo ligų, jei vartojamas kasdien, tai tikrai yra melas. Antrasis variantas buvo tiesa, kad baltymai padeda palaikyti ir auginti raumenų masę, jei jų vartojama pakankamai kartu su fiziniu aktyvumu. Na ir trečias tikrai melas, kad kuo daugiau maisto papildų vartojama vienu metu, tuo geresnis poveikis sveikatai. Tikrai ne, reikia nuosekliai pasiskirsti dienas, o ne vienu metu suvalgyti kuo daugiau papildų. Tai tikrai neduoda jokio geresnio poveikio sveikatai. Tai Aldai, sveikinimai didžiausiai jums. Jums atitenka maisto papildai iš biofarmacijos, tai nepadėkit dar telefono ragelio. Aš papasakosiu, kaip prizai netgi atkeliaus pas jūs. Na, o jeigu jūs, mėly klausytojai, ieškote kokybiškų, natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą. Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir be abejo grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams nuo aktyviai gyvenančių iki sportuojančių ir norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą. Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje ir Vilniuje galite rasti, be abejo specialistai padės įsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus, o norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenciną. Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą sortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
3: Reklama.

0: savaitgalį nuskendo 4 žmonės, dar 3 pavyko išgelbėti. Mažai tikėtina, kad Rail Baltica iki Estijos bus nutiesta iki 30 metų. Etrija 16 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko per 100 gelbėjimo darbų. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusių žmonių kūnus. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 30 metų. Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras Viktoras Valainis. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopiamas rezultatas. Šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas savo ruoštų teigia, kad 35-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Karinių jūrų pajėgų kariai iki trečiadienio tęs taktikos pratybas su uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika, kuriuose judės karinis transportas ir technika. Dar vienerios karinės pratybos visame Klaipėdos mieste ir prieigose truks iki sekmadienio. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai, sraigtasparniais. Atskirose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Šiandien bei rytoj policija vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę. Prieš jūros šventę Klaipėdoje daugiau tvarkomasi. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors kai kur žolę pjauti vėluojama, tačiau kol kas apsiribojama tik įspėjimais.
1: Miestas pagal pjovimo dažnumą turi prioritetus, tai yra centrinėje miesto dalyje žolė yra pjaunama dažniausiai kas 10 dienų, na, o parkai, skverai pjaunami kas 2-3 savaitės, kuomet vyroja palankus orai, šiluma ir drėgmė, ir žolės augimo greitis būna spartus ir pasitaiko tikrai atveju, kuomet tam tikrose vietose pjovimas atsilieka. Iki šios dienos baudų taikymo priemonės nebuvo taikytos, apsiribota yra įspėjimais, po kurių paslaugų teikėjai greitai įvykdo įsipareigojimus. Jeigu žolės pjovimų užtenka rangovams įspėjimų, tai baudos buvo taikytos už gėlynų nepriežiūros pastebėtus trūkumus. Pietinėje miesto dalyje nebuvo laiku sutvarkyti gėlynai Taikos prospekte, Baltijos prospekte, Naujakiemio alėje, Debreceno alėje bei Pempininkuose. Tai už laiku neįvykdytus darbus bendrovėje Klaipėdos želdiniai buvo skirta bauda 1100 eurų dydžio. Kaip žinia, ruošiamės didžiausiai miesto jūros šventei, tai ne tik žolės pjovimas turi būti idealiai atliktas visose miesto, tiek centrinėse dalyse, tiek kur vyksta mugės, kur didžiausi judėjimo srautai. Taip pat be žolės pjovimo vykdomas ir sanitarinis tvarkymas, ir grafiti valymas nuo sienų suoliukų. Taip pat plovimo darbai paminklų ten, kur tos nešvarios teritorijos. Taip pat Herkaus Manto gatvėje šiuo metu vykdomi ir sausuolių šalinimo darbai. Tai 7 medžiai galbūt specialistam apžiūrėjus bus jų ir daugiau. Jie taip pat bus pašalinti, kad miestas atrodytų kuo gražiau ir pasiruošę šventėms.
0: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na dabar kaip ir visada po 16 valandos žaidimas Radio Alias, kurį pristato Salsa do Bistro, paninių sumuštinių restoranas. Ir jie šiandien padovanos nugalėtojų šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendinių sweet chili gruzdintų sparnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Beje, verta paminėti, kad jau yra atsidaręs naujas Salsa do Bistro restoranas, kuris yra įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero, Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Ir naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tad tikrai kviečiu užsukti ir paragauti, ką siūlo ir šis restoranas, kuris mūsų kaiminystėje yra Taikos prospekte 81. Ir be abejo, užsukti į naująjį restoraną, pasižvalgyti, kaip ten viskas yra įsikūrę, nes tikrai ir gražus vaizdas aplinkui yra ir pakeliui galbūt prie jūros. Tikrai galima sustoti ir skaniai užkasti ar netgi pavalgyti. Nu, čia šiame žaidime turėsiu du dalyvius, kuris pasirodys geriau, tai reiškia, kuris atsakys bent jau, na, svarbiausia, į visus užduotus 5 klausimus, mano atsakyti reikėtų, ir tada mes žiūrėsime į laiką. Du dalyviai, vienas tuoj netrukus bus čia, o su kitu mes sveikinsimės po trumpos muzikinės pertraukėlės. Dabar 390-800 sveikinosi su pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambina?
2: Mantas.
1: Mantai, kur darbuose keliaujat po darbų į namus? Kokia situacija?
2: Po darbų jau keliauju į namus.
1: Darbai padaryti visi?
2: Taip.
1: Nu, gerai, Mantai. Kadangi esat pirmasis prisiskambinęs, galėsit pasirinkti, kuris klausimų blokas. Pirmasis arba antrasis. Paminėsiu, kad pirmasis klausimų blokas yra susijęs su šachmatais, su šachmatų žaidimu. Antrasis labiau toksai bendrinis apie galbūt stalo žaidimus ir apskritai žaidimus.
2: Nu, antra gal.
1: Antras. Gerai. Skaičiuosiu nuo 3-1 ir žaidimas prasidės. Tikslas, kuo greičiau atsakyti užduotus 5 klausimus ir užfiksuoti kuo geresnį laiką. Man tai pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai. 3, 2, 1, startas. Metamas kubelis su taškais.
2: Pauliukas.
1: Nurodymai, kaip žaisti. Ką tokia skaito? Ilgalaikis planas pergaliai pasiekti. Susikuriam tokio.
2: Tikslas.
1: Ne, kitaip. Ilgalaikis planas pergaliai pasiekti. Kūrėm ten, va, darysim taip, taip, taip ir taip, eisim, va, čia.
2: Brėžinys.
1: Ne, ką susikuriam tokio?
2: Planą. Galite tokio?
1: Gerai, varžymas įsiūlant didesnę kainą ar statymą. Pirmoji vėcelės raidė.
2: Galite pakartuoti?
1: Varžymas įsiūlant didesnę kainą ar statymą.
2: Lažybos.
1: Kitaip. Net vyksta su tokiu dar... Taip, paskutinė žaidimo dalis. Vat vakar vyko. Ne, vakar vyko. Vat pas... Taip. Nu ir ilgalaikis planas pergalį pasiekti.
2: Žemėlis.
1: Ne. Planas pergalį pasiekti. Susikūrėm tokį... Nu turim, vat, kaip pasiekti pergalę, mes turim susikūrę... Arba stabdom.
2: Plano viso.
1: Nu, kitaip, šiek tiek gerai, man tai stabdau laiką, kad jisai nepritiksėtų mums čia iki pergalės. Strategija. Ilgalaikis planas pergalį pasiekti, mes susikūrėm strategiją. Aš šio žodžio ieškojau, aišku, planas irgi iš dalies kaip ir tinka, bet man reikėjo žodžio strategija. Man tai visai neblogai, 4 iš 5, laiką aš užfiksavęs, tik klausimas, ar mes jį atskleisim, ar paliksim paslapti.
2: Palikim paslapti.
1: Gerai, Mantai, ačiū labai už pirmąją žaidimo dalį. Tikrai sekės neprastai, ta strategija galbūt pakišo tikrai koją. O kaip ir minėjau, kaip seksis antrajam žaidėjui, mes sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama. Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
3: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Gerai, grįžtume su antraja radio alias žaidimo dalimi ir čia tikrai labai daug šansų ir daug galimybių antrajam žaidėjui laimėti šiame žaidime, kadangi Mantas užfiksavo tokį rezultatą, jog iš 5 užduotų klausimų atsakė tik 4. Laiką aš irgi esu pasižymėjęs ir jeigu jūs jau antrojo dalyje atsakysite tiesiogiai visus 5 mano užduotus klausimus, automatiškai jums atitek šiandienos prizas, kuris yra šaltibarščiai su bulvių skiltelėm ir legendiniai svyčili grūzinti sparneliai. Ir šis pasiūlymas puikiai tiks tiek pietums, tiek ir vakarieniai. Kalbant apie dienos pietų pasiūlymus, verta paminėti, kad juos salsa dobistro galite užsakyti ir nakties metu. Tai pavyzdžiui, dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Taip pat gali būti dienos riba plus legenda tapę grūzinti sparneliai, bulviniai blynai patiekimi su karšto rūkymo šonės grėžinėliais, arba barbekiu šonkauliukai patiekimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Tai ir norite vėlyvą vakarą valgyti, o galbūt dirbate iki pat nakties ir nakties metu užsinorit skaniai pavalgyti, tai salsa do bistro pasiruošė jūs priimti ir jūs tikrai neišleis alkanų iš šios vietos. Dabar antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas čia taip garsiai klausosi.
1: Laurinai, čia Džekis skambina. Džekis.
0: Džekis, a ne Laimonas?
1: Jo, iš žmonos telefonas skambina.
0: O kodėl iš žmonos nei savo?
1: Nu, kad neišėjo niekai prisiskambinti. Nu,
0: supratau.
1: Laurinai, neišėjo.
0: Nu, gerai, Laimonai, tu tai. Visas galimybės ir visas pastangas dedat, kad pavyktų laimėti šiandien, ar ne?
1: Gerai, nu turi pasisekti, Laurinai.
0: Nu turi, Laimonai, turi pasisekti.
1: Viktorija, kur pabėga tik čia?
0: Va, Viktorija, tegul ateina irgi šalia pagelbėti. Tai dviese žaisit?
1: Jo, mano žmona. Čia.
0: Gerai, Laimonai ir Viktorija, tai klausimas, pasiruošę esat?
2: Pasiruošę.
1: Jo, pasiruošę.
0: Gerai, trys.
1: Ko tu jokiesi, nejokiesi?
0: Susikalbki, žinok, čia jokių neturi būti.
1: No, gerai.
0: Gerai, 3, 2, 1, startas. Figūra judanti horizontaliai ir vertikaliai.
1: Arklys.
0: Ne.
2: Ne.
1: Blamba.
0: Gerai, figūra judanti tik įstrižai. Laimonai?
1: Laurinai, šachmatai smoku žaisti, blemba.
0: Gerai, vienintelė figūra judanti L formą ir galinti peršokti kitas.
1: Žirga.
0: Taip, silpniausia figūra judanti pirmin po vieną langelį.
1: Pieška.
0: Stipriausia figūra galinti judėti beveik bet kurią kryptimi.
1: Karalius. Karalienė.
0: Taip, figūra judanti horizontaliai ir vertikaliai.

0: O tikrai galėsite ir skaniai pavalgyti. Puikus žaidimas, Laimonai ir Viktorija, sveikinimo jums dar. Tik nepadėkite telefono ragelio, aš jums papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o kalbant apie Salsa Do, tai yra tikrai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba va šeimyną. Taip pat primenu, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa Do bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje, Taikos prospekte 81. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
1: Reklama.
2: Radio Alias.

0: Реклама. Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

Lygiai 45 minutės po 16 valandos ir drąsiai galiu sakyti, kad oficiali darbo pabaiga beveik jau yra baigta, o mano užduotis informuoti jūs apie situaciją keliuose, kur galbūt reikėtų išvengti tam tikrų kelio ruožų, kad nepakliūtumėte į spūstis, o jeigu jau esate spūstyje, palinkėsiu didžiausios kantrybės. Ir be abejo pradėsiu nuo banginio galbūt žiedo, nes tiek ir Šilutės plintukas važiuojate banginio žiedo link tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės miesto dalies yra jau susiformavusios spūstis, o jeigu jau ir Baltijos prospektu pradėsite judėti link Jakų žiedo, matau, kad yra įvykęs ir eismo įvykis, kas dar labiau apsunkina visą eismą ir ten šioje vietoje formuojasi dar didesnės spūstis, nes matau, kad nuo banginio žiedo iki pat Jakų žiedo yra didžiulės spūstis. Ta pati situacija, kas važiuosite ir nuo Vilniaus Kauno pusės, važiuosite iki pat banginio žiedo, tai irgi yra spūstis, kadangi ten yra padarytas vienas kelio ruožas yra padarytas, kad gali važiuoti automobiliai ir ten ganėtinai sudėtingai gaunasi, nes kas parvažiuoja nuo Vilniaus Kauno, kaip ir turi praleisti ir kitus, kas važiuoja, pavyzdžiui, nuo Palangos, ir taip susidaro tos nereikalingos, bereikalingos tos spūstis, tai šis kelio ruožas šiandien tikrai yra ganėtinai apsunkintas ir jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. O kas dar važiuosite Jakų žiedo link Tilžės gatvė, tai irgi matau didžiulės spūstis. Palangos plente spūsties nėra nurodoma, bet yra labai intensyvus eismas. Tada nuo Rimkų matau, kad nieko blogo kaip ir nematyti, bet Lipkių gatvėje, kas važiuosite link jau Šilutės plento, tai ten yra irgi beveik nuo pervažos prasidėjusi spūstis. Statybininkų prospekte matau yra gerbiami policijos pareigūnai su kepurėle, kurie žiūri, kad taisyklingai jūs važiuotumėte. Taip pat Jūrininkų prospekte matau, kas važiuosite link Šilutės plento, galbūt link Rimkų pusės, tai ten irgi yra spūstis. Ir matau, kad yra Smiltelės gatvėje prie prekybos centro, ten prie tos sankryžos ir Trikojas. Tai neskubėkit, neprisidarykite brangių nuotraukų, kadangi ten yra žiūrima, kad neviršytumėt greičio. Toliau žiūrim, kokia situacija yra prie Baltijos žiedo, tai kas važiuosite iš pietinės miesto dalies į šiaurinę miesto dalį link Baltijos žiedo, yra labai intensyvus eismas nurodomas. Tada Kauno gatvė yra didžiulė tikrai spūstis. Per pusę Kauno gatvės yra nusidriekusi jau spūstis ir iki pat Šilutės plento, ir jeigu nuspręsite važiuoti kairėje pusę Šilutės plento link sankryžos, kur prasideda ir mokyklos gatvė, tai irgi matau, kad yra irgi spūstis. O grįžtant prie Taikos prospekto, važiuojantys iki Vėtrungės pasažo, ten matau, kad irgi labai daug yra automobilių, tai didžiausios kantrybės jums. Minijos gatvėje irgi yra spūstis. Kas važiuosite į šiaurinę miesto dalį, tai irgi didžiausios kantrybės, žvelgiant į šiaurinę miesto dalį, galbūt Liepų gatvėje. Matau, kad intensyvus eismas važiuojantiems link Klaipėdos rajono pusės yra irgi spūstis, o į Klaipėdos pusę, kas važiuosite ties susikirtimu su Šiaurės prospektu prie prekybos centro, irgi yra spūstis. Tada matau dar Simono Daukanto gatvėje, minimalis spūstis yra ir Vilties gatvėje dar irgi matau yra nemažai automobilių. Nuo Klaipėdos, nuo jūros matau, kad daugelis į Klaipėdą važiuojate ir spūstis yra Lideikio gatvėje iki pat sankryžos, ganėtinai nemaža. Girulių plente šiandien nėra jokio trikojo, tai galite saugiai važiuoti, na, aišku, neviršykite jokio greičio. Taip pat žiūrint daugiau į šiaurinę miesto dalį, nematau, kad būtų sudėtingų kažkokių tai ruožų. Tai bent jau tokia situacija šiuo metu yra Klaipėdos keliuose. Jeigu pastebėsite, kad kažkur įvyko galbūt eismo įvykis, būtinai informuokite, mes pranešime radio bangomis, kad kiti klausytojai nepatektų į spūstis. O aš laidoje ant bangos jau atsisveikinsiu, kadangi už maždaug 10 minučių bus ir naujausios Lalūno žinios. Ir mes sveikinsimės jau laidoje Ko širdelė geidžia po 17 valandos, kurioje jūs galėsite pakoreguoti Lalūnos grojaraštį. Užsukant į lalūna.lt, skelti žinutė eterį, pagėdaukite muzikinių kūrinių, aš juos tikrai pasiruošęs pildyti iki pat 19 valandos.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
7: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.

Europos komisija Lietuvos teismų sistemą vertina kaip stiprią, akcentuoja nepakankamą finansavimą. 4.17 valandos Lalūno žinios, labas vakaras. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema išlieka stipri ir patikima, šiandien praneša Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ir nors bendras vertinimas yra teigiamas, Europos komisija atkreipia dėmesį į problemas, kurios ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos teismų sistemos veikimui. Didžiausias dėmesys skiriamas nepakankamiems finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams. Esą dėl nepakankamai konkurencingo atlygio teismams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus teismų darbuotojus bei teisėjus, o konkuruoti dėl specialistų tenka ne tik su privačiu sektoriumi, bet ir su kitomis viešo sektoriaus institucijomis. Korupcija įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje. Politikui leista išvykti į užsienį, praneša portalas 15 min. Generalinė prokuratūra informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, jos galiojimo metu prokuroro leidimų galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiu esant pagristoms priežastims. Nešioti apykoje Skvernelis įpareigotas nuo Liepos, šį sprendimą politikas apskundė. Teisėsauga turi pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas, Skvernelis per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Pats parlamentaras teigė byloje išvelgiantis politinę atspalvį. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, praneša konfederacija, premjerų ir ministrams įteikia lūkesčių laiškus. Rekordiniam skaičiui daugiau kaip 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, jog kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau šauktinių. Roberto Kauno teigimu, šiemet planuojama priimti apie 5000 ir šį skaičių galima būtų dar padidinti papildomai iki 530 šauktinių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą, ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai privalomąją pradinę karą tarnybą atlikusiam ir labai gerai įvertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama apie 9000 eurų. Pasak Kauno, Lietuva gyvendama šalia agresyvių kaimynų karinės tarnybos klausimų turėtų sekti Izraelio pavyzdžių. Kai visuomenė yra pasiruošusi, geba gintis ir visi žino, kaip reaguoti. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai pasirengia teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai praneša Lietuvos bankas. Endis Bernemas atvyko į Bekingemo rūmus, kur buvo paskirtas naujoji Jungtinės karalystės ministrų pirmininko. Bernemas perėmė pareigas iš populiarumą praradusio Kiro Starmerio. Tai vyko praėjus vos 2 metams po to, kai pastarasis po 14 metų trukusio konservatorių partijos valdymo atvedė leiboristų partiją į triuškinamą pergalę rinkimuose. Naujajam lyderiui teks spręsti daugybę problemų, kuriuos įveikė jo pirmtakus, o laiko įrodyti savo gebėjimus jis turi nedaug. ES skiria 500 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugių žaislus ir kosmetiką. Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai iki 15 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: balius gyventi.
1: Na gal ir jums pirmadienis yra balius tiesiog gyventi ir švęsti gyvenimą, o čia jau sveikinuosi laidoje Ko širdelė geidžia, 12 minučių tuoj netrukus po 17 valandos. Dar kartelį priminimas tiems, kas norite išgirsti savo kokį muzikinį kūrinį, savo dainą, važiuojant kažkur tai galbūt po darbu arba stojant spūstyje, kad geresnė nuotaika tiesiog būtų, nes pirmadienis visgi yra nemėgstamiausia savaitės diena pagal tam tikrus atliktus tyrimus, tai kad ta nuotaika būtų tikrai geresnė, kviečiu kiekvieną tikrai užsukti į laluna.lt, skelti žinutę eterį, pagidaukite muzikinių kūrinių ir jeigu mūsų grojaraštyje ta daina bus, tikrai aš būsiu pasiruošęs ją sugroti čia laluno setrė. Beje, vienas iš muzikinių kūrinių, ką tikrai nuskambėjo, Džian Balios gyventi, nes atkeliavo žinutį iš Gabijos, sako, gal galite pagroti kažką iš Džian, tai būtent Gabija čia ir nuskambėjo ši daina jums, o toliau aš laukiu irgi jūsų žinučių, kad galėčiau pildyti muzikinius pagidavimus. Tuo netrukus ir Lašas Laševičius sugrįš čia, pakalbės šiek tiek ir pajuokins jūs, jeigu prastesnė nuotaika yra. Mūsų laukia dar ir mudų žaidimas šiandien, kuriame bus galimybė laimėti jums gurmaniškas ypatingas midijas, kuris dovanoja mudų restoranas. Jeigu kažkas dar nesate ragavę, būtinai užsukite į Jono gatvėje 6, paragaukit. Tikrai nuoširdi rekomendacija. Muzikos milžinų dvikova laukia, dar ir pabraukom rubrika laukia. Žodžiu, darbų dar tikrai yra, o dabar aš lėkiu pildyti jūsų muzikinius pagidavimus. Arūnas parašė, galbūt galima kažką pagroti iš Two Pilots, tai tęsiam muzikinius pagidavimus ir čia skambė Two Pilots kartu su Brian ir dainos pavadinimas I Found You.
2: This is Brian McElhines and you're about to listen to my latest song with two.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
7: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
6: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
7: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
6: Akcijos partneris – kelionių žinovai Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
7: Daugiau – horizontaitravel.lt.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Obscene Collectia.
2: Iota spot.
1: Čelašas. Lašas.
2: Jau tas pats.
1: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
1: Lašo.
2: Eik tu.
1: Lašas po lašo.
4: Alio.
1: Labas, kaiminėlė.
4: Labas.
1: A gali padėti?
4: Ką tau padėti?
1: Būk geras, kaiminėlė, pagyvent kelias dienas priimk.
4: Pas mani katins gyveni, vietas nebėra.
1: Bet tu net neįsivaizduoji, kokios problemos čia pas mane.
4: Kokios?
1: Nu, žmona iš namų varo, sako, jau geriau koks avinas kaimynas, nei toks vyras kaip tu namuos.
4: Tai tada varyti į pievą, jeigu avinu vadin.
1: Tai gal geriau aš pas jūsiškę, o jūs pas maniškę laikinai.
4: Na, aš avinu nelaikau, irgi kambarį.
1: Nors kelioms dienoms, kaiminėlė.
4: Ne, kokių kelių dienų.
1: Būk geras, nuik pas manąją, pamatys pati, kad savas vyras geriau.
4: Savas, tai savas. Aš savą turiu, jūs iškokit kitokios.
1: Aš jumis pasitikiu, svarbiausia, kad ant laimės rato nepasuktumėt.
4: Kiek jai metų?
1: 3-7.
4: 3-7, o, tai blė. Aš su tokiam nevaikštu.
1: O tai kas, per seną?
4: Na, iš tiesų, aišku, jo.
1: Atsiskaitysiu.
4: Tik kitam kaimynui paskambinkit ir viskas tvarkoj bus.
5: Alio.
1: Labas, kaiminka.
5: Labas.
1: A gal galėtum padėt?
5: Kas atsitiko?
1: Pakviesk vyrą savo.
5: Tai dabar krepšinis eina, neturi laiko.
1: Nu tiek to, jūsų paprašysiu. Priimkit kelioms dienoms pagyvent pas save.
5: Nu nekalbėkit nesąmonių.
1: Mane žmona iš namų varo.
5: O, nusipelnei to.
1: Sako, varyk tu laukan, jau geriau koks avinas kaimynas, nei toks vyras kaip aš namuos.
5: Nu ir kaip sako žmona, taip ir yra matyti.
1: Visos jūs bobos vienodos.
5: Nenusišnekėk.
1: Aš kelioms dienoms pas jūs, o jūsų vyras pas manąją.
5: Mes išgyvensim be tų pamainų.
1: O ką jums gaila? Nu jam turėtų patikt.
5: Aš pasakiau, nevažiuok į pievas. Gerai?
1: Tai nepadėsit?
5: Nevažiuok į pievas. Ir artimesnių kaimynų tau pirmam aikšteliai. Ko čia į trečią aukštą lipi?
1: Žmona sako, kad jūsų vyras neblogas.
5: Aš maniau, kad tu protingas, o jeigu toks supranti, tai aš lagalvisiu, ką čia tam kalbėti.
1: Nu, manoji irgi neblogai atrodo.
5: Aš noriu tau pasakyti, atsiknėsk tu nuo mūsų, jeigu mažai išgeriai, dar išgerk.

Trumpai apie orus, žvelgiant pro langą, tikrai gražu ir saulėta, bent jau šiuo metu matosi Taikos prospekte. Pirmoji dienos pusė buvo ganėtinai tokia lietinga, apniukusi, bet šiuo metu tikrai yra gražus oras, nors ir sinoptikai kalba, kad rytoj Klaipėdoje protarpiais vėl turėtume sulaukti trumpo lietaus. Vėjas bus besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8, gūsiai 15 metrų per sekundę. Na, kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus apie 14, dienos metu iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt
3: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: O dabar kviečiu sužaisti žaidime Trampampam, kuriame jūs galėsite laimėti restorano Mudo įsteigtą prizą, tai yra gurmaniškos, gardžiosios, ypatingos skonio midijos. Dvi rūšių beje yra midijos restorane Mudo, kas nesate ragavę, būtinai užsukite ir paragaukit. Šį žaidimą ir pristato gero maisto namai Mudo, įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Mudo jauku, gera ir skanu. Tikrai atraskite vietą, kur skoniai suartina, o šiame žaidime turėsiu Trampampam klausimą ir 5 atsakymo variantus. Labas vakaras.
1: Sveiki,
0: sveiki. Sveiki, kas paskambino?
1: Mantas tas pats.
0: Mantas paskambino. Gerai, Mantai, mėginsim dar kartelį laimę, ar ne?
1: Tikrai taip, nes...
0: Nu čia laiko jau neskaičiuosim, čia jau geras dalykas.
1: Gerai, ačiū.
0: Prašau, nėra už ką, Mantai. Mantai, klausimas skamba štai taip. Beveik pusė apklaustųjų teigia, kad eina miegoti anksčiau vien tam, kad ryte turėtų laiko Trampampam dalykui. 5 atsakymo variantai. Turėtų laiko kavai, rytiniai mankštai, ilgiau pamiegot galėtų, pažiūrėtų žinias ryto ar meditacijai.
1: Ilgiau pamiegot.
0: Kad ilgiau pamiegot, eina anksčiau gult miegot, kad ilgiau galėtų pamiegot. Mantai.
1: Atsiprašau, nu.
0: A čia galutinis atsakymo variantas?
1: Kavos.
0: Mat, o kaip čia taip nusprendėt pakeisti?
1: Ne, kažkaip ne taip.
0: Supratau, ne taip išgirdot gal. Mantai, nu kadangi jau vieną kartą bandė šiandien. Antrą kartą mėginot, bet ir labai greitai pasitaisėt. Aš priimu jūsų atsakymo variantą, jog žmonės eina miegot anksčiau vien tam, kad ryte turėtų laiko atsigert skanios rytinės kavelės. Ir man tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas. Taip, kavai. Ilgiau pamiegot, na žinot, ten gal ir yra, bet čia net... Beveik pusė apklaustųjų sako, kad norisi tos skanios rytinės kavos atsigerti, todėl reikėtų įti anksčiau miegoti. Matai, jums atitenka gurmaniškos ypatingos skonio midijos. Yra tekę kažkada ragauti midijų?
1: Taip, teko.
0: Gal Mudo restorane ragavot?
1: Ne, Mudo. Kitur,
0: kažkur kitur. Nu tai klausykit, galėsit ir palyginti ir pažiūrėti, ar tie patys skoniai, ar visgi Mudo restorane tos midijos yra skanesnės. Tai aš sveikinu dar kartelį jūs ir man tai nepadėkite telefono ragelio. Aš papasakosiu, kaip midijos pasieks jūsų rankas. Aš noriu pakviesti jaukų restoraną visus laluniečius ir kas klausysi lalunos. Klaipėdos miesto centre Mudo, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudo virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus – aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Galbūt ieškote gardžių dienos pietų? Užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. O galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais arba šeima, tai restorane Mudo jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudo, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudo laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky riffais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu. Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį, 8 vakare. Funky it!
6: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Lună, tokia kaip vasara.
1: Savaitgalį nuskendo 4 žmonės, dar 3 pavyko išgelbėti. Mažai tikėtina, kad Rail Baltica iki Estijos bus nukviesta iki 30 metų. Eteryje 18 valandos, Lalūno žinios. Labas vakaras. Nauja valdžia, nauja migracijos politika. Prezidentas siūlo naują terminuotojų darbo leidimų užsieniečiams modelį. Migrantai samdomi 2 metams, tada privalėtų palikti šalį bent 6 mėnesiams. Teisininkai spėja, kad dėl to gali būti bėdų ekonomika ir turi pastabų dėl tokio projekto motivacijos. Saugumo ekspertai sako, migrantai išties gali kelti grėsmę. Vidaus reikalų ministras užsiminė, kad toliau augant migrantų srautui iš Baltarusijos per Latviją galėtų būti laikinai atkurta pasienio kontrolė. Panašu, kad to nebus, nes be ministro kiti valdžios atstovai tam nepritarė, tačiau bendra valdžios kryptis aiški griežtesnė migracijos politika. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, už praėjusią 20. Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko per 100 gelbėjimo darbų. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusių žmonių kūnus. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygio, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Mažai tikėtina, kad europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 30 metų, Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras Viktoras Valainis. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopiamas rezultatas. Šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas savo ruoštų teigia, kad 35-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali vykti Latvijoje. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį bei pritrauks didesnius tarptautinius kino projektus. Planuojama statyti 5 kino studijos paviljonus, kai kurie iš jų siektų 18 metrų aukštį. Konkreti vieta, studijos dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalųjį planą. Prieš jūros šventę Klaipėdoje daugiau tvarkomasi. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors kai kur žolę pjauti vėluojama, tačiau kol kas apsiribojama tik pjovimais.
2: Miestas pagal pjovimo dažnumą turi prioritetus, tai yra centrinėje miesto dalyje žolė yra pjaunama dažniausiai kas 10 dienų, na, o parkai, skverai pjaunami kas 2-3 savaitės, kuomet vyroja palankus orai, šiluma ir drėgmė, ir žolės augimo greitis būna spartus ir pasitaiko tikrai atveju, kuomet tam tikrose vietose pjovimas atsilieka. Iki šios dienos baudų taikymo priemonės nebuvo taikytos, apsiribota yra įspėjimais, po kurių paslaugų teikėjai greitai įvykdo įsipareigojimus. Tai jeigu žolės pjovimų užtenka rangovams įspėjimų, tai baudos buvo taikytos už gėlynų nepriežiūros pasibėtus trūkumus. Pietinėje miesto dalyje nebuvo laiku sutvarkyti gėlynai Taikos prospekte, Baltijos prospekte, Naujakiemio alėje, Debreceno alėje bei Pempininkuose. Tai už laiku neįvykdytus darbus bendrovėje Klaipėdos želdiniai buvo skirta bauda 1100 eurų dydžio. Kaip žinia, ruošiamės didžiausiai miesto jūros šventei, tai ne tik žolės pjovimų. Pjovimas turi būti idealiai atliktas visose miesto, tiek centrinėse dalyse, tiek kur vyksta mugės, kur didžiausi judėjimo srautai. Taip pat be žolės pjovimo vykdomas ir sanitarinis tvarkymas, ir grafiti valymas nuo sienų suoliukų. Taip pat plovimo darbai, paminklų ten, kur tos nešvarios teritorijos. Taip pat Herkaus Manto gatvėje šiuo metu vykdomi ir sausuolių šalinimo darbai, tai 7 medžiai galbūt specialistam apžiūrėjus bus jų ir daugiau. Jie taip pat bus pašalinti, kad miestas atrodytų kuo gražiau ir pasiruošę šventėms.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai iki 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėnės pranešimus išsamiau portale 15 min. Žinias paruoš ir perskaitė Kira Čiukanova. Gražaus vakaro iki rytojus 18 valandų ir 4 minutės.

0: Muzikos milžinų dvikova.
1: 12 minučių po 18 valandos pats metas ir išrinkti muzikos milžiną, kadangi būtent ši dvikova tuo netrukus įvyks. Dvi dainos jau yra paruoštos čia grojaraštyje ir tuo netrukus jūs išgirsite tų dainų ištraukas. Kuri daina surinks pirmuosius tris taškus, ta vienintelė ir skambės Lalūnos eteryje ir taps pirmadienio muzikos milžinę. Pradėsiu nuo pirmojo varianto, tai yra Armin van Buuren su tikrai legendinė daina ir šiai dienai dažnai skamba šis muzikinis kūrinys pavadinimu In and Out of Love.

Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu jis jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O antroji daina, kuri gali pilnai kipti į atlapus Armin van Buurenui, yra Katy Perry su daina Hot and Cold.

0: Nu taip, neblogai, sakyčiau, pirmadienį užsivedę visi mes esam, o dabar laukiu ir jūsų balsų. 390-800. Labas vakaras pirmajam klausytojui.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarėlį, kas paskambino?
1: Ričardas.
0: Ričardai, dvi dainos ką tik nuskambėjo. Jų ištraukos, už kurią šį vakarą balsuojam?
1: Už pirmą.
0: Armin van Buuren gauna pirmąjį tašką iš jūsų. Ačiū labai, Ričardai, girdžiu, kažkur tai važiuoja, tai geros kelionės ir saugios be abejo. Rezultatas 1-0. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Labas, Laurynai. Čia Laimonai. Laimonai, smagu girdėti dar kartelį. Už kurią dainą balsuojam šį vakarą?
2: Už pirmą,
0: Laimonas duoda tašką. Rezultatas jau 2-0. Ir nejaugi čia viskas taip ir pasibaigs ir kiti per negaus nei vieno taško. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Kotryna,
0: labai smagu gauti tavo skambutį. Ir tu iš dalies gali būti šio vakaro teisėja, jeigu balsuosi už pirmąją dainą. Arba mes galim švelninti rezultatą, jeigu balsuosi už antrąją dainą. Tai kokį verdiktą šį vakarą mes darome?
3: Už pirmą.
0: Šio vakaro teisėja, ačiū labai tau, gražaus vakaro. Ir rezultatu 3-0 nugalėjo Armin van Buuren su daina In and Out of Love. Tai pasigarsinam radijo imtuvus, kadangi pirmadienį šį vakarą ši daina tampa muzikos milžinė.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Raukom.
1: Kartais tikrai mes mėgstame sudalyvauti tam tikrose loterijose, išmėginti savo laimę ir tikimės to geriausio laimėti pagrindinį prizą. Bet apie tai, ką kalbėsiu dabar rubrikoje pabraukom, tikrai veda į neviltį ir toks kuriozas pasitaiko tikrai ne kiekvieną dieną, nes viena britė teigia, kad loterijoje laimėjo 12 milijonų svarų sterlingų, tai yra didžiuliai pinigai. Tačiau apie tai sužinojo tik praėjus kelioms valandoms po to, kai pardavėjas biletą išmetė iš šiukšlių dėžę. 46 metų Kate Mayen iš Pietų Velso per žinias išgirdo, kad birželio 6 dieną laimėtas didžiausias prizas liko nepareikalautas ir pasakė, kad laimingieji skaičiai sutampa su tais, kuriuos jį naudoja jau 20 metų. Na, čia iš dalies man šiek tiek kvepia, kad aš naudoju tokius pats skaičius 20 metų, mano bilietas yra išmestas ir aš beveik jau laimėjau 12 milijonų svarų sterlingų. Šiek tiek skamba naiviai, bet apie tai rašo vienas portalų. Moteris beje pasikalbėjo su savo mama Fiona, kuri kiekvieną savaitę perka bilietus ir paprašė jos dar kartą patikrinti praėjusio mėnesio traukimo skaičius. Ir tačiau motina tvirtino, kad tai negalėjo būti laimingas bilietas, nes kai ji jį pateikė parduotuvėje, pardavėjas manė, kad aparatas neužregistravo jokių laimėjimų, todėl jis sutiko, kad pardavėjas tiesiog išmestų tą bilietą. Nu ir moteris aišku suprato, kad tai buvo laimingas bilietas tik praėjus kelioms valandoms po to, kai šiukšlių dėžė jau buvo ištuštinta. Parduotuvėje nėra vaizdo stebėjimo kamerų, nes ji šiuo metu yra remontuojama. Galimai gali būti, kad tas pardavėjas jau nebedirba toje parduotuvėje, turi 12 milijonų svarų sterlingų ir kažkur tai nusipirkęs vilą negyvenamoj saloj, dabar poilsiauja. Įdomi istorija, bet kaip ir minėjau, ne kiekvieną dieną nutinka taip. Gaila, kad susiklostė tokia situacija šiai moteriai. Visgi, jeigu jau dalyvaujat loterijoje ir turit bilietą, nereikėtų ten po kelių valandų mesti to bilieto į šiukšlinę. Palaikykit porą dienelių savo kišenėje, savo namuose. Žiūrėkit, kartais ir būna va tokių klaidų, kur galbūt aparatas neaptinka, nepamato, įvyksta kažkokia tai klaida ir 12 milijonų va paprasčiausiai nukeliavo į šiukšlių dėžę. Tai žinau, aš vietoj moteris tikrai pasiginčičiau čia šiek tiek ir šiek tiek panarpliučiau šią situaciją ir gal išsispręstų kitaip, bet yra kaip yra, nebereikėtų versti lapą atgal, tai su tokia pamokančia žinute, pirmąjį aš baigiu savo darbus, dėkoju visiems, kurie buvote kartu su Lalūnos banga. Be abejo, linkiu visiems gero likusio pirmadienio vakaro, o mes susiklausysime rytoj nuo 15 valandos laidoje ant bangos. Tai ačiū visiems ir iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama legendinė grupė Take That mums visiems paruošė labai šviesę ir jaukią nostalgiją dvelkinčią baladę Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltų akustinių skambesių, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje La Luna LT.
0: Take That

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Protarpiai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 gūsiai 15 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.